0: יו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י' ד' מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע על הקדשם ונפדו, חייבים בבכורה מתנות יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר, לאחר פדיונן. שוחתן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ומתו ייפדו חוץ מן הבכור ומן המעשר. ידוע, כתוב בתורה, בארוך חזל את הפסוקים, שאם יש בהמה, שאדם הקדיש אותה לקורבן, ולאחר מכן נפל במום, הרי שמותר לפדות את הבהמה הזו, בכסף קונים בהמה אחרת שאין במום, ומקריבים אותה לאותו קורבן, שהבהמה הראשונה הייתה מיועדת להקרבה, ואותה הבהמה, שהייתה מיועדת לקורבן ונפל במום, היא נעשית חולין ומותרת באכילה. עם זאת, יש הגבלות מסוימות שאותה בהמה אי אפשר להשתמש בחלב שלה, אסור לגזוז אותה, אלא רק מותרת באכילת בשרה. זה מדובר כאשר הבהמה מתחילה הייתה תמימה, הוקדשה לצורך קורבן, ולאחר מכן נפל במום. כאן התנה מלמד אותנו שאם יש בהמה שעוד לפני שהאדם הקדיש אותה היה במום, נמצא שבשעה שהקדיש אותה מעולם לא חלה עליה קדושה חמורה, לא חלה עליה קדושה גמורה לקרב אגבי המזבח, אלא יש בה רק כעין קדושה דמים בלבד, הדין של הבהמה הזו שונה. וכך אומר התנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כלומר זה לא מום עובר כמו שהיה עתיד לעבור והיא הייתה אמורה להיקרק במזבח, אלא היה מום קבוע, מום שאיננו עובר, היה בבהמה הזו עוד לפני שאדם הקדיש אותה לקורבן. גם לאחר שהאדם פדה את הבהמה הזו, את הקדושה שבה חר על כסף וכסף קודים קורבן, אבל הבהמה הזו היא עכשיו חולין, מה הדין שלה? אומר התנא, חייבים בבחורה. אם היא תלד בהמה לראשונה, הרי שזה יהיה קדוש מקדושת בכור. וכן, אם אדם ישחט את זה, חייב לתת מזה זרוע על חיים לקיבה, את המתנות לכהן. ודינה כמו כל חולין גמור, שאפשר גם לגזוז את זה, את הבהמה הזו. אפשר גם לעבוד איתה. וכן, הולדות שלה מותרים, החלב שלה מותר בשתייה, כל זה דווקא כמובן לאחר פדיונן. המשיך התנא ואומר, והשוחתן בחוץ פטור, כלומר כל בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, היא אפילו אם הוא שוחט אותה ומקריב אותה לשם השם יתברך, אם הוא עושה את זה מחוץ לבית המקדש הוא חייב על כך כרת, כיוון שיכול הרי היה להקריב את זה בתוך בית המקדש פנימה. אבל הבהמות האלו, כיוון שהיה בהם מום קבוע מתחילה, גם אם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה, אפילו עוד לפני הפדיון, הדין הוא שהוא פטור מעונש של קרת. ואפילו אם זה היה מום קל, שבאופנים כאלו יש מקרים שהוא ענוש, באופן הזה, כיוון שזה היה מום קבוע מתחילה, אפילו אם זה מום קל, דוקין שבעין, כפי שתכף נראה, גם כן פטור. ואין עושים תמורה. כתוב בתורה שאם אדם הקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה ובהמה, והיהו תמורתו יהיה קודש. כל זה רק בהמה שמתחילה הייתה תמימה. אבל הבהמה הזו, שעוד לפני שהקדיש אותה היה במום, אם האדם אומר על בהמה אחרת, הרי זו תמורת זו, התמורה לא חלה ואינו לוקה, ואין בכך כלום. מביאים מתו, ייפדו. הבהמות האלו שהמום חל עליהם עוד לפני שיקדיש אותם, אם מתו בלי פדיון, ניתן לפדות את זה גם לאחר המיטה של אותה בהמה, כדי להכין את הבשר לכלבים, חוץ מהבכור ומעשר, שאפילו שיש בהם מום, הרי חל עליהם קדושה חמורה, כי הבכור, ברגע שיצא מרחמו, הוא קדוש אם הוא זכר. מעשר גם כתוב מפורש, לא יבקר בין טוב לרע. מילא בשתי אלו, אף על פי שהמום היה עוד לפני שהתקדשו, הדין הוא שהם קדושים. ממשיך התנא ואומר, לכל שקדם הקדשן את מומן, כל בהמה כזו, שבתחילה היא הייתה תמימה, לא היה בה שום מום, ואדם הקדיש אותה, ולאחר מכן נפל במום. או דוגמה נוספת, אומר התנא, או מום עובר להקדשן, ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אפשרות נוספת, שאכן היה עוד מום בבהמה הזו לפני שאדם הקדיש אותה, אבל זה היה מום עובר. וממילא, במה כשלא מום עובר, אפילו שבאותה שעה, כל זמן שעדיין המום הזה לא יתרפא, אי אפשר היה להקריב את הבהמה הזו. אבל מכל מקום, זה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה חמורה, שהרי עתיד המום הזה להתרפא. וממילא אז, אחר כך אי אפשר להקריב אותו. לפיכך מוסיף התנא, אם לאחר מכן, לאחר שאדם יקדיש, אז נוצר בזה מום קבוע, מום גמור. אז כאן מדובר בהמה שהיה לה זמן מסוים שהייתה קדושה בקדושה חמורה, לאחר מכן נולד בה מום קבוע ונפסלה. מרתנה כאן הדינים שונים ממה שאמר למעלה. ונפדו, גם אם הבהמה שנפל בה מום קבוע נפדתה, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, למרות שכבר איבדויה עכשיו בהמת חולין, כיוון שעדיין נשאר במעל קדושה, שראה אסור לגזוז את הבהמה הזו, אסור לעבוד איתה, מותר לאכול את הבשר שלה כמו כל מאכל חולין, אבל עדיין יש בקדושה קדושה, לכן לא חל בזה לא קדושת בכורה, וכן זה נחשב כמו בהמות קודשים שפטורים להביא את המתנות לכהן. ועיניים יוצאים לחולין לגזז ולעבד. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונה, כמו שאמרנו, גם לאחר הפדיון אסור לגזוז ולעבוד בבהמה הזו, וכן אם נולד לה ולד, וכן החלב שלה, הכל אסור. והשוחטן בחוץ חייב. אם לפני שהאדם פדה, האדם שחט הבהמות האלה בחוץ, הרי שענוש על כך כרת, זה נקרא שחוטי חוץ. רש"י כותב שמבואר בגמרא שזה דרכא אם היה מום קל, נקרא דוקין שבעין, שבאופנים האלו, אם האדם בטעות שחט זה בעזרה ועלה את זה על גבי המזבח, הדין הוא שלא ירד, אלא יקטירו את זה על גבי האש. לפיכך, אם אדם שחט זה בחוץ, חייב. האם היה בזה מום גמור, שאם האדם היה מעלה את זה על גבי המזבח, אף פכן, היינו אומרים לו להוריד את זה מהמזבח? אופן כזה, הרי שהוא פטור מקרת, אם הוא שחט זה בחוץ, גם לפני הפדיון. ועושים תמורה, כמו כן, אם עדיין לא פדו את זה, הדין הוא שאם אדם אמר בהמה אחרת זו תמורת זו, זה נתפס. ואם מתו, יקברו. דהיינו, אי אפשר לפדות את הבהמות האלו, אלא אם כן בעודן חיים, שאפשר להעמיד אותם ולהעיר אותם בפני הכהן. אבל אם מתו כבר, לא ניתן לפדות אותם ולהכיר אותם לכלבים. גמרא, תמה דנפדו. הלא נפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. כסבך, קדושת דמים, מדחה מן הבכורה ומן המתנות. משמע מדברי התנא שהקודשים האלו שאמרנו בתחילת המשנה, קדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, אז חייבים בכורה ומתנות. משמע, אבל אם עדיין לא נפדו, למרות שהם לא קדושים בקדושה גמורה, בקדושה חמורה להקרב על גבי המזבח, אלא רק קדושת דמים בלבד יש בהם, אמר פי כן, הם היו פטורים מן הבכורה ומן המתנות. למה? כי התנא סובר קדושת דמים גם כן מדחה מן הבכורה ומן המתנות. ויוצאים לחולין לגזז ולעבד. הבהמות האלו שהיה מום קבוע עוד לפני שדם הקדיש אותם. טעמה די נפדו, לכן מותר לגזוז ולעבוד אותם. הלא נפדו, אסיר בגזי ועבודה, ככה מוכרח מהתנא. מסייע לה לרבי אלעזר, לאמורה רבי אלעזר, דאמר קודשי בדק הבית אסורים בגזי ועבודה. אפשר להביא מכאן ראיה לדברי רבי אלעזר שאמר שאם האדם הקדיש בהמה לבדק הבית, אסור לגזוז לעבותה, למרות שאין בה קדושת הגוף. כמובן, לא הכוונה היא שהוא רוצה לקחת את הגיזה ואת העבודה בחינם, כי זה אסור, יש פה מעילה בקודשים. אלא אפילו אם הוא רוצה לשלם על כך להקדש, גם כי הדבר הזה אסור, כמו שאסור לעבוד בקורבנות. ראיה לדבריו מהמשנה. שהרי במשנה שלנו, התנא אומר שהקודשים האלה שקדם הוא קבוע להקדשן, הרי יש במרק קדושת דמים בלבד, כמו קודשי בדק הבית. התנא אומר שאסור בגיזה ועבודה, אלא אם כן לאחר פדיונן. הגמרא דוחה, אמרה לה, קדושת דמים למזבח, הוא דמי חיפה וקדושת הגוף למזבח. גזרו ביאור רבנן. אבל קודשי בדק הבית, את הגמרא דוחים ואומרים, לא עולה אומר לך קודשי בדק הבית מותרים בגיזה עבודה, כיוון זה רק קדוש קדושת דמים. אבל במשנה למה אסרנו את זה? זה אסור רק מדי רבנן. מפני שאומנם גם במשנה שלנו זה רק קדושת דמים, אבל כיוון שזה בהמה שהוא הקדיש אותה כדי שבכסף שלה נקנה קורבן למזבח, לפיכך יבואו אנשים לטעות ולהחליף בבהמות כאלו שבתחילה אדם הקדישתם ורק לאחר מכן נפל באמום, שבהם אסור מדין תורה להיגזז ולעבד. לפיכך אסור חכמים גם בהמה כזו שקדם מום קבוע להקדשן, כי יכול דם לטעות. מה שאין כן, בהמה שדם הקדיש אותה לבדק הבית היא לא דומה כלל לבהמה שדם הקדיש אותה לקורבן ונפל במום. ולפיכך ייתכן ששם יסבור התנה שמותר בגיזה ועבודה ולא כדברי רבי אלעזר. לכן אין ראיה במשנה לדבריו, אין קושיה עליו, אבל גם אין ראיה לדבריו. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. הכי דמי אלי מה דעבר ותהיה דחר פדיונן, פשיטה, חולי נינו. ותגמרה, מה התנה אומר לי שהוולד של הבהמה הזו שקדם מום קבוע להקדשן, אם האדם פדע אותה, הוולד שלה והחלב שלה מותר. מה הכוונה? אם הכוונה היא שהבהמה הזו לאחר שהוא פדע אותה התעברה, פשיטה שהוולד שלה מותר, הרי זה באמת חולין לגמרי, יכול אפילו להיגזז ולעבד. אלא דעבר לפני פדיונן והתיידיד לאחר פדיונן, אלא ודאי כוונה תנה לחדש, אפילו אם היא התעברה לפני שפדו אותה, אבל נולדה, הוולד נולד לאחר הפדיון, הדין הוא שהוולד הזה הוא מותר. נדקדק את הגמרא, הלפני פדיונן אסירה, מוכח מדברי התנה שאמר ולדן חלבן מותר לאחר פדיונן, דיינו שהוולד נולד לאחר הפדיון. משמע אבל אילו אותו ולד נולד לפני הפדיון, היה אסור אותו הוולד בשביל חולין. אומר רש"י, להקריב אותו על המזבח בוודאי שישר, כיוון שהוא נולד מבהמה שהיא עצמה דחויה, יש בה מום ואי אפשר להקריב אותה גם במזבח, לכן ודאי שגם הוולד הוא גם כן אי אפשר יהיה להקריב אותו. אבל מכל מקום, אותו הוולד הזה ניתן יהיה לפדות אותו, בלי פדיון אסור להשתמש בו. והכך שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימין? אמרתי עכשיו שהוולד הזה שנולד עוד לפני שהספיקו לפדות את האם, הוא אסור בעבודה, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותו. השאלה היא, האם מותר לפדות אותו בעודו תמים? או שנאמר שכמו כל הקודשים שאי אפשר לפדות אותם אלא רק לאחר שיפול בהם מום, גם זה תמתין עד שיפול באותו הוולד מום, ורק אז יהיה מותר לפדות אותו. תשמע, המדפיס בעל יומין קבועין לגבי מזבח וילדו, דהיינו, שהיה לאדם בהמה שיש לה מום קבוע, ולאחר מכן הקדיש אותה, ואותה בהמה ילדה, לפני שהספיק לפדות אותה, ימכרו, ואין צריכים מום. מפורש בברייתא, שמוכרים אותה בעוד אותו הוולד הוא תמים, אין בו מום, אותו אי אפשר להקריב לעולם. אבל אפשר יהיה למכור אותו, לא צריך להמתין עד שיפול בו מום וימכרו אותו. למה? והרתנה שאין קדושה חלה עליהן. לא חלה עליהן קדושה גמורה כדי שנצטרך להמתין שיפול בו מום. שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. היות שזה רק ולד של בהמה שהיא עצמה אין בה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים בלבד, ואפשר למכור אותה. אחרי קל וחומר שהוולד שלה גם כן יהיה ניתן למכור אותו, למרות שעדיין לא נפל בוולד מום. לקדש את הגמרא, טעמה שלא יהיה תפול חמור מן העיקר, אבל הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף. מסייע לי לרבה דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים קדוש קדושת הגוף. דייקת הגמרא ממה שהתנה אומר, למה לא חלה על אותו הוולד קדושה? בגלל שלא יתפל חמור מן העיקר, לא יכול להיות שהוא יהיה קדוש יותר מאשר אמו. משמע לולא זאת, למרות שאדם לא הקדיש את הוולד הזה בקדושת הגוף, הקדושה הייתה חלה עליו. מכאן ראה לדי רבה, שאומר שאדם שהקדיש זכר, זכר כלומר איל, אדם שהקדיש איל בשביל דמה, והוא אמר, אני, האיל הזה מקדיש אותו כדי שאני אמכור אותו, ובדמה וקנה איזה שור, כיוצא בזה לקורבן. הדין אומר רבה, חלה עליו קדושת הגוף, למרות שהוא הקדיש אותו רק לדמים. כי כל דבר שיכול להתקדש בקדושת הגוף, ממילא חלה בקדושת הגוף, ומילא אי אפשר למכור אותו, צריך להקריב את האיל הזה בעצמו, ראה לדבריו מהמשנה שלנו. והשוחטן בחוץ פטור, בלעזר מתנה חייו, ומוכילה בבמת יחיד, אמר בלעזר, מנהל זובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת יתר הבמות, שהוא בלא תעשה, שנאמר, לא תצבח להשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה לכתיב, עבר אתו שבור וגומר, תנהו עניין לבמת יחיד. אז למדנו במשנה, שאדם שהיה לו בהמה, שיש לה מום קבוע ולאחר מכן הקדיש אותה, אם הוא שוחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא פטור. זה לא נקרא שחוטי חוץ. רבי אלעזר האמורה היה שונה במשנה, השוחטן בחוץ חייב. למה? כי הוא מסביר שהמשנה מדברת בזמן היתר הבמות. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה תקופות שהיה מותר לכל אדם להביא לאיזה אבנים לבנות מזבח ליד ביתו, ולהקריב עליו קורבנות של נדרים ונדבות. זה נקרא במת יחיד. ועל זה אמר רבי אלעזר, שהתנה שלנו בא ללמד אותנו, שלמרות שזו במת יחיד, זה נקרא לשחוט את הבהמה בחוץ, גם כן אסור לשחוט בהמה שיש לה מום. ואדם שוחט הזה, הוא חייב על כך מלכות. למה? אומר רבי אלעזר, כתוב הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. מה הכוונה? אם הכוונה היא לגבי להקריב את הבעל מום בבמת ציבור, דהיינו בבית המקדש במזבח, הרי זה כבר פסוק מפורש במקום אחר. עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אל להשם, וישלת מהם על המזבח להשם, שאי אפשר להקריב זה על המזבח, דהיין במת ציבור. כי הכוכח, הפסוק שאמר, וצבח להשם לוקח אשר ועשה אשר בו מום, הכוונה היא אפילו במת יחיד. וזה התנה בא ללמד אותנו כאן. שואלת הגמרא, אמא, אם נהיו עניין לקדשים, נהיו עניין לבכור. סקא תחא מינא הואיל וקדוש שהוא בעל מום, לקראי נמיק שהוא בעל מום, כמשמע לן דלא. את הגמרא, מנין לך רבי אלעזר לומר, שהפסוק הזה שאמר לצבח אלוקיך שור ועשה, מדבר לגבי במת יחיד בנדרים ודבות. אולי הפסוק הזה מדבר רק שאסור להקריב במזבח בבית המקדש. אלא מה? תאמר לי, הרי לכאורה במזבח אני יודע, יש פסוק אחר, עבר אתו שבור חולה, וישאל את מינו ממעלה מזבח להשם. הייתי חושב, זה מדבר דווקא לגבי כל הקורבנות כולם, חוץ מבכור. אבל בכור, היות שבכור, אפילו אם הוא יצא מרחם אמו, כשיש בו מום, בכל זאת, הוא קדוש. אז הייתי חושב שמלא גם אולי נקריא אותה גם במזבח. לכן צריך פסוק נוסף לומר לו את זבח, שוב עשה שיר בו מום, שגם בכור, אבל אפילו שהוא קדוש, לא מכירים אותו לגבי המזבח. ומניין לך ללמוד רבי אלעזר שזה נאמר לגבי הזובח בבמת יחיד? נגמרה אמרי, בכור בהדיה כתיבה, פיסח או עיוור, לא תזבחנו. זה לגבי הבכור, יש פסוק מפורש, מקום אחר, שאומר, חיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו, השם לוקח שנבר לגבי בכור, כתוב מפורש שלא מקריבים אותו. ואמא, אם אינו עניין לקדשים, פניו עניין למעשר, צעקה תחה מן הועיל וקדוש ביומו דכתיב, לא יבקר בין טוב לרע, נחריב נמי במומה, כמה שמעלה אנדלה. תגמרה טוב, עדיין, מנהל לך ללמוד שזה בשביל במת יחיד. עולה הפסוק, לא תזבח להשם לוקח שוב עשה שיהיה במום, מדבר דווקא על בית המקדש במזבח. ומה החידוש? הרי כבר כתוב מקום אחר שלא מקריבים, בהמה בעלת מום במזבח. התשובה היא, הייתי חושב שזה מדובר בכל הבהמות חוץ ממעשר. כאשר אדם יש לו בהמות נולדו לו בעדר שלו, אז צריך לדיר אותם, נכניס אותם לדיר להתעשר. וגם בהמה שהיא בעלת מום, אם יצאה עשירית, היא קודש להשם. הייתי חושב, כיוון שהיא קודש, מלא גם יקריא אותה גבי המזבח. כמו שמענו שלא מכירים אותה, גבי המזבח. אמרי, מעשיר נמי גמר העברה, העברה.

מקריבים גם מעשר בהמה, אבל פי שהוא קדוש, אם יש בו מום, לא מקריבים אותו. הם מתניעו עניין לתמורת קדשים, סלח לתך אמינה, הועילו קדושה, שהיא בעלת מום, תכתיב לך לפנו להמיר אותו, וגומר, קרבה נמי, כשהיא בעלת מום, כמה שמעלן דלה. עדיין שואלת הגמרא, אולי הפסוק לא תזבחנו, בא ללמד אותי, שאם אדם עשה תמורה, המיר בהמה בבהמה, ויש בה מום, הדין הרי, שאותה בעלת מום, היא מתקדשת, כמו שכתוב פסוק, לא יחליפם להמיר אותו, רע בטוב או טוב ורע. אז מה שהפסוק אומר, טוב ברע משמע, שאם היה לו בהמה תמימה, שהקדישת לקורבן, והוא המיר אותה בבהמה אחרת שהיא רע, דהיינו שיש בה מום, הקדושה חלה והיה הוא תמורתו יהיה קודש. הייתי חושב, כיוון שהיא קדושה, אולי גם נקריב, כמה שאמר הפסוק, לא תזבח שור ושה, שלא תקריב אותו. אבל כל זה דווקא במזבח. אבל אם אתה רוצה להקריב בהמת יחיד, אולי יהיה מותר גם שיש בזה מום. עונה הגמרא, אמר קרא, והיהו תמורתו, מקיש תמורתו, לא. מה הוא בעל מום? לא. אז תמורתו בעל מום, לא. אומרת הגמרא, גם בלי הפסוק, לא תזבח, השם לוקח השור ועשה שבו מום, אני יודע שבהמת תמורה לא מקריבים את המזבח ויש בו מום. למה? קרא הפסוק אומר, ואם המר ימיר בהמה והמה, והיהו תמורתו יהיה קודש, והיהו תמורתו. פסוק מדמה את התמורה אליו, כמו שבהמה שאדם נדר והקדיש אותה, יש בו מום לא מקריבים אותה, כמו שכתוב בפסוק מפורש, ככה גם כן התמורה, יש בו מום לא מקריבים אותה. מתקריב לה רבי זירה, אם התנהו עניין לבלדות קדשים, סקרת לך מן ההועיל וקדושים, כשהן בעלים ומין אגב אימן, כשהן בעלים ומין המקר וכמה שמעלה דלה. עושים להקשתור בזירה, עדיין מנהל לך ללמוד שלא מקריבים בעל מום בבמת יחיד. הרי כידוע, בבמת יחיד יש כמה קולות לגבי הקרבות. למשל, לא צריך דווקא כהן שיקריב בבמת יחיד. כל אדם יכול להקריב בבמת יחיד. יש עוד כמה קולות. אם כן, אולי נאמר שגם זה מותר להקריב בעלת מום, גם כן בבמת יחיד. והפסוק הזה, תגיד לי, בשביל מה בא? הפסוק הזה, שואל רבי זירא, אולי אני הייתי אומר, שזה בא למתי לגבי ולדות קדשים. כלומר, אדם שקדיש בהמה ונולד לה ולד, הוולד הזה קדוש. גם מי שיקדיש אותו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שהוולד הזה קדוש, אז אם כן, אולי אפילו אם יש בו מום, גם כן יקרב, כמה שמעלן הפסוק, לא תזבח שור וסשר במום, שלא, שהוא לא אישר להקריב אותו. ואם כן, מניין לך שהפסוק הזה מדבר לגבי במת יחיד? אמר רבא, כבר פסקה התנא דבי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כבר הביא מקור חותך לכל הדברים האלה כולם, שישר מכך למה, דתן דבי רבי ישמעאל. כתוב הפסוק, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך. רק קדשיך אלו התמורות, שאם אדם המיר בהמה בהמה. הפסוק ממשיך, אשר יהיו לך אלו הוולדות. הפסוק ממשיך ואומר, ונדריך. הפסוק אומר כך, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך, תישא ובאת אל המקום שבחר שמלכך, ונדריך, זה מה שאתה עצמך הקדשת אותה. יחישן הכתוב לנדר, גם את התמורות וגם את הוולדות. מה נדר? מה בהמה שאדם נדר והקדיש אותה? בעל מום, לא, זה לא כרגע במזבח, אף הנה, גם התמורות וגם הוולדות של הבהמות שקודשים, נמי בעל מום, לא. ואם כן, הפסוק לא יצבח להשם לוקח השור ועשה שיהיה בו מום, מיותר. הכוכח זה בא למד אותנו, שאכן, אם האדם רוצה להקריב במת יחיד, חייב להקריב דווקא בהמה תמימה ולא בעלת מום, כמו שאמר רבי אלעזר. ואין עושים תמורה, מה יתעמה? דאמר קרא, לא יחליפנו להמיר אותו, וגומר. השתרע בטוב, אמרת לה, טוב ברע מבעיה, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה. המעיקרו אין עושה תמורה. עוד למד במשנה, שבהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה, אם האדם אמר, הבהמה האחרת, זאת תמורת זו, בכלל לא תופס. תגמרה מניין. כתוב הפסוק, אדם שקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. טוב ברע. או רע בטוב. איך הוא רע? אם הפסוק אומר, רע בטוב, דיינו, אפילו הבהמה הזו שהקדישתה, יש בה מום, אדם לא יכול להחליף אותה בבהמה שהיא, להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא תמורה, שהיא טובה. אם כן, שהפסוק אומר, טוב ברע, מה בא להגיד לך? הרי קל וחומר שבהמה הזאת היא טובה, ודאי שאי אפשר להמיר אותה בהמה אחרת שהיא רעה. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר, טוב ברע, כוונתו לומד אותנו כך. דווקא

0: בהמה שהיא טובה מתחייתה, דהיינו שהייתה תמימה ואחר כך נפל במום, אז באמת האדם יכול לעשות לה תמורה. אבל בהמה שמתחילה הייתה רעה, מתחילה הייתה בעלת מום, היא לא תופסת בכלל תמורה. אם מתו ייפדו, אמר רבי יהודה אמריו, זו דברי רבי שמעון, דאמר קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, דתנן. משעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו, הוא מודה רבי שמעון, ועמו מעיקרו, שנבדמה את העמדה, מה קרה? אותה למעוטה בעלו מעיקרו. אבל אחרי אומרים, אם מתו יקברו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו, שבהמה שדם הקדיש אותה, כשהיה בה כבר מום קבוע, ממילא אפילו אם הבהמה מתה, ניתן לפדות אותה. זה אומר רב יהודה מרב, זה דעת רבי שמעון, שאמר, כשכתוב בתורה, ויעמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, וכו', זה מדבר לגבי בהמות שאדם הקדיש לנו מזבח, נקרא קודשי מזבח, אלה היו בכלל עמדה ואחר, זה נאמר בתורה, ועמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה, אבל קודשי בדק הבית, בהמות שאדם הקדיש לנו לבדק הבית, אז זה לא נאמר העמדה והערכה. ככה אומר רבי שמעון, ובכל זאת אומר לנו רב, מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנבדל, למרות שהקדיש את זה למזבח. אם כמו במשנה שלנו שהיה בזה מום באותה בהמה עוד לפני שהוא הקדיש אותה, אפשר לבדות את זה. למה? כי הרי הפסוק אומר ועריך הכהן אותה בין טוב ובין רע. מה הפסוק בא לחדש לי אותה? מה בא למעט? בא למעט בהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה. כל זה דעת רבי שמעון, אבל החכמים חולקים וסוברים שבהמה כזו, שאפילו שהיה בה מום עוד לפני שהקדיש אותה, אם היא מתה, אי אפשר להעמיד אותה לפני הכהן, כי היא מתה. הדין הוא שאי אפשר לפדות אותה, והיא אז צריך לקבור אותה. שואלת הגמרא, מן חכמים, תנא דבי לוי, הודתן דבי לוי, הכל הוא בכלל עמדה וערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו. וכן תנא לוי מתיתה, אפילו חיה, אפילו עוף. מת הגמרא, מי זה חכמים? זה התנה של בית לוי, שהוא שנה אומר, הכל בכלל עמדה ואחר, אפילו בעל מום עיקרו. על זה אמר רב, שהמשנה לא כדעת חכמים האלו. ככה גם כן לוי גורס בברייתא שלו, שיש דעת חכם שאומר, שאפילו חיה ואפילו עוף, למרות שזה בוודאי, אין הקדושה חל עליו קדושת הגוף, אלא אך ורק קדושת דמים, אף פי כן, כמה שהקדיש את זה למזבח, למרות שאי אפשר להקדיש אותו בעצמו, את החיה לא כרגע במזבח. אף פי כן, אי אפשר לבדות אליהם כן בעוד החיה שאפשר להעמיד אותה לפני הכהן, לא כשהיא מתה. שואלת הגמרא, והכתיב אותה, מה זה בא למעט לפי הסבר הזה? מהגמרא, אותה לתנא דבי לוי, קשי, אכן זה לא מובן. שואלת הגמרא, אבל רבנן פליגי על יד רבי שמעון מאי, הכי נמידי אם מתו ייפדו, יכי זו רבי שמעון מחלוקתו עם בעלי. ומה שהסברת, מה הכוונה לרב שאמר, זו רבי שמעון, אבל חכמים, מי זה חכמים? אחים הכוונה היא תנא דבי לוי, הוא החולק, הוא לפי דעתו משנתנו לא תיקון, משמע, אבל החכמים החולקים על רבי שמעון שמה במסכת תמורה, והם סוברים שקודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה, משמע שמשנה שלנו היא אכן כן יכולה לבוא כדבריהם. אם כן לכאורה, מדוע הרב אמר זו דברי רבי שמעון? צריך להגיד זו דברי רבי שמעון מחלוקתו, גם דעת החולקים עליו. אמרי רב, כי רבי שמעון בן לכיש דאמר לרבנן קודשי בדק הבית בכלל עמדה וערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל עמדה וערכה, אלא מתוך המתידין כי רבנן דקתן נשפה ואם מתו יקברו. את הגמרא, לא, רב סובר כדעת רבי שמעון בן לכיש שפירש את דברי חכמים שם מסכת תמורה, שמה כמתן לומר קודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה דווקא קודשי מזבח ולא קודשי בדק הבית, ולכן לפי זה אי אפשר לומר שמשנתנו כדעת חכמים. שרי כתוב בספר שאם האדם הקדיש בהמה שהייתה תמימה ולאחר מכן נולד במום, אי אפשר לפדות אותה, אם מתו יקברו. והרי לכאורה לפי דעת החיים האלו על יבד הריש לקיש, הרי אפשר לפדות אותה למרות שהבהמה הזאת היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה על רגליה לפני הכהן. שואלת הגמרא, אמרי מאי דהי מתו יקברו משום בעמדה וערכהו, דימה משום דהן פודין את הקדשין לאכילן הכלבים, הוא אמרי, אם כן ניתנה, אם נעשו טריפה, יקרבו. שאלו החכמים את המדרש, אפילו אם נאמר שסוברים כדעת רבי שמעון בן לקיש, אבל מי אמר לך שהספר של המשנה שאמרה, שאם בהמה יקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום, אם היא מתה, יקרבו, בגלל שאי אפשר להעמיד אותה. אולי הסיבה של הטענה אחרת, כי הוא סובר שאין פודים את הקודשים להכיל אותם לכלבים. אבל אולי זאת, הנחימי אפשר באמת לבדות, אין בזה בעיה מה שאי אפשר להעמיד אותה. אם כן, שני יכולה לבוא כדעת חכמים. עונה הגמרא, לא ייתכן שזה הטעם של המשנה. שאם כן, למה הוא הזכיר אם מתו? אני צריך להגיד, אם נעשו טרפה יקברו. שאפילו אם תרצה לבדות בעודה, עוד טרפה זו חיה, תרצה לבדות כשלה עמיתו לפני הכהן, ותשחט אותה, תאכיל אותה כלבים. גם כן, הדבר הזה אסור אלא הכוכח, שסברת התנה היא מפני שאישר לעשות לזה עמדה ואחה. מי בעיתם אל העולם רב כי רבי יוחנן סביר עליה, ותנה זו דברי רבי שעון מחלוקתו. אפשר גם תרץ, אומרת הגמרא, באמת לא כמו שאמרנו למעלה, אלא רב סובר כדעת רבי יוחנן, שאמר שדעת חכמים החולקים על רבי שמעון, בין קודשי מזבח ובין קודשי בית הבית, בכלל עמדה ואחה ומלה ודאי, שאם מתו, יקברו כי אי אפשר להעמיד אותם. ואם כן, למה רב העמיד את המשנה כרבי שמעון? אכן, כוונתו לומר כרבי שמעון וכמחלוקתו. הוא בא רק לשלול את החכמים ששנה אותם דווי לוי, שהם סוברים שאפילו בעמו מעיקרו גם כן צריך עמדה ואחה, כמותם המשנה לא תבוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 086-81-0263.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: הלחימה של האיראנים. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי במידה והתברר שמשטר האייתולות עומד מאחורי הפיגוע במטוס מדובאי, הם ייפגעו בעוצמה רבה. משרד התחבורה עדכן כי במהלך השעות הקרובות יחלו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות, אך צפוי עיכוב בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד מדגיש כי על האזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. המחבלים החותים שיגרו לפנות בוקר טיל בליסטי לעבר סעודיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח הצליחו הסעודים לירט את הטיל שכוון אל מערב המדינה 100 קילומטרים ליד הגבול. במיצר הורמוז דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בזמן ששטה. על הסיפון פרצה שריפה ללא נפגעים. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחדה, הודיע הלילה על פרישה מהתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מהתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחדה או את פעילות המפלגה. עוד מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת, ממשיכים הנציגים שלהם לתרום להפלת ממשלת נתניהו. המשטרה עצרה אמש בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה 15 מפגינים שהניפו דגלי אש"ף. השוטרים מסרו כי במהלך הפגנתם היה חשד להפר את הסדר הציבורי והפעלה חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך. ספורט, נבחרת ישראל בכדורגל השיגה נקודה ראשונה במפעל ליגת האומות, זאת לאחר שסיימה אמש בתיקו אפס עם נבחרתה של קוסובו. הנבחרת שמרה על שער נקי, החמיצה לא מעט מצבים והייתה טובה יותר משני המשחקים האחרונים. ביום ראשון תפגוש פעם נוספת את נבחרת אירלנד האנטישמית שהשימה את ישראל ברצח עם בעזה, ואחרי שביזתה את המנון וטקס הפתיחה של המשחק הקודם שהתקיים בתחילת השבוע. במפעל היורוליג בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב 102-98 את ריאל מדריד הספרדית במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
0: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כל בוקר, כל הכותרות, כל התובנות וכל מה שחשוב. ימים ראשון עד חמישי בין 6 ל-7 בבוקר ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הכל של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
9: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בוקר טוב וחג שמח, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית אל על הודיעה בשעה האחרונה על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום עבור ישראלים מדובאי בעקבות ביטול אישור הנחיתה מצד האמירטים. על פי הודעתה, מתוכננות הטיסות הקרובות לשבוע הבא בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. חברת ארקיה, שגם עתידה להוציא טיסות חילוץ, לא פרסמה בשלב זה הודעה בעניין. כל זאת לאחר שמשרד התחבורה עדכן לפני מספר שעות על עיכוב שצפוי בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד הדגיש כי על האזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, קרא בשעות הבוקר המוקדמות לחברי מועצת הביטחון של האום לאכוף החלטות נגד איראן אחרי שהפרה את ההתחייבויות שלה וסרבה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. בפוסט שכתב ברשת אקס, הפנה אמריקנית נציגי המועצה לממצאים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אודות הפעילות האחרונה של האיראנים. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי במידה והתברר שמשטר האייתולות עומד מאחורי הפיגוע במטוס מדובאי, הם ייפגעו בעוצמה רבה. המחבלים החותים שיגרו לפנות בוקר טיל בליסטי לעבר סעודיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, הצליחו הסעודים לירט את הטיל שכוון אל מערב המדינה 100 קילומטרים ליד הגבול. במיצר הורמוז דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בזמן ששטה. על הסיפון פרצה שריפה ללא נפגעים. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחאדה, הודיע הלילה על פרישה מהתמודדות לכנסת אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה או את פעילות המפלגה. עוד מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת הם ממשיכים לתרום להפלת ממשלת נתניהו. המשטרה עצרה אמש בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה 15 מפגינים שהניפו דגלי אש"ף. השוטרים מסרו כי במהלך הפגנתם היה חשד להפר את הסדר הציבורי והפעלה חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך. ספורט, נבחרת ישראל בכדורגל השיגה נקודה ראשונה במפעל ליגת האומות. זאת לאחר שסיימה אמש בתיקו אפס עם נבחרתה של קוסובו. הנבחרת שמרה על שער נקי, החמיצה לא מעט מצבים, והייתה טובה יותר משני המשחקים האחרונים. ביום ראשון תפגוש פעם נוספת את נבחרת אירלנד האנטישמית, שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, ואחרי שביזתה את המנון וטקס הפתיחה של המשחק הקודם שהתקיים בתחילת השבוע. במפעל היורוליג בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב 102-98 את ריאל מדריד הספרדי במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
13: היום יהיה מעונן, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
10: להרשמה כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
11: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים.
1: ארץ חדשה.
0: יום שישי הגיע.
1: ארץ חדשה.
0: סוף השבוע כבר כאן לגמרי איתנו.

שלמה ארצי פותח לנו את התוכנית הבוקר הזה. Yes. שעות אחרונות של חג הסוכות, ההתרגשות כבר מתחילה לחלחל לקראת שמחת תורה. היום יום שישי, כ"א בתשרי תשפ"ז, 2 באוקטובר 2026. הושענא רבה, כן, היום זה יום הושענא רבה, היום השביעי והאחרון של סוכות. עם שקיעת החמה ניכנס יחד אל שבת, אל שמיני עצרת ושמחת תורה. הסוכה עדיין עומדת, ארבעת המינים מלווים אותנו בפעם האחרונה השנה, ובערב כבר נרקוד עם ספרי התורה ונפתח מעגל חדש. עד השעה 10 אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה לחג ברדיו דרום 95.897 FM. עומר יוסף עורך את המוזיקה, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אפרת גואטה על העריכה, ואנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. סוגרים יחד שבוע בישולי, שבוע השידורים, כן, התכוונתי להגיד שאם אתם בין הבישולים לסידורים והכנות השבת ולחג, תנו למוזיקה להיכנס יחד הביתה. שבוע שידורים אנחנו מסכמים יחד. שבוע שידורים חגיגי ככה עם אווירת חול המועד וסוכות. גם היום אנחנו עם בוקר יהיה יום שישי חגיגי, המון המון המון מוזיקה טובה, באמת, בעיקר כמעט צריך יותר מזה. אז אנחנו מתחילים עם עומר אדם, חי. תגבירו קצת את הווליום, אם אתם בדרכים סו בזהירות. תצטרפו אלינו, אנחנו איתכם עד לשעה 10, אנחנו מתחילים, האזנה מעולה.

הלילה דווקא כן עושים חשבון. סוג של. הלילה אנחנו ניכנס לשמיני עצרת. למרות שהוא מגיע מיד אחרי סוכות ונקרא בפועל היום השמיני, מבחינה הלכתית הוא חג בפני עצמו, כן? כבר לא נוטלים בו את ארבעת המינים, נכון? ובארץ ישראל גם לא יושבים בסוכה, גם זה נכון? אבל מה פירוש המילה עצרת? שמיני זה היום השמיני, מה זה עצרת? אז רשי מפרשני המקרא מביא משל מרגש על מלך שהזמין את הבנים שלו לסעודה שנמשכה כמה ימים. כשהגיע הזמן שלהם ללכת, הוא ביקש מהם, עקבו עימי עוד יום אחד, קשה עליי פרידתכם. תישארו איתי עוד קצת, חכו עוד רגע. אני לא רוצה שתלכו כל כך מהר. אחרי ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, מגיע עוד יום קטן ואינטימי, בלי סוכה, בלי ארבעת המינים, רק שמחה וקרבה. וזה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, חכו רגע, עוד יום אחד, ייצרו. זה המסר גם למשפחה ולחברים, אגב, כשבאמת טוב לנו ביחד, לא תמיד צריך אירוע נוסף, לא צריך איזה משהו נוצץ, גדול. לפעמים כל מה שאנחנו רוצים הוא שעוד רגע אחד, שיהיה לנו עוד רגע שלא ייגמר. מדי פעם אנחנו ככה נדבר על ענייני היום, בנגיעות קצרות, אבל עם הרבה הרבה מוזיקה בין לבין.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

אושר כהן ושחר סול בסוף נרקוד, וגם אנחנו אוטוטו נרקוד. יש כאלה שירקדו הערב כבר, יש כאלה שירקדו מחר. אגב, אנחנו כאן בישראל, ארצנו הקטנטונת, נחגוג מחר את שמיני עצרת ושמחת תורה באותו היום. בחוץ לארץ, לעומת זאת, החג נמשך יומיים. היום הראשון נקרא שמיני עצרת, וביום השני חוגגים את שמחת תורה. מאיפה מגיע ההבדל? או, יפה. ההבדל הזה נולד לפני אלפי שנים, בזמנים שקביעת ראש החודש נעשתה בארץ ישראל לפי עדות על מולד הירח. היו שני עדים שהיו מעידים שראו את הירח, באיזה מצב הוא נמצא וכו' וכו'. שליחים היו יוצאים להודיע לקהילות מתי התחיל החודש, אבל המקומות המרוחקים הם לא תמיד הספיקו להגיע בזמן. ולכן, בגלל שהיה ספק, חגגו שם יומיים. גם אחרי שכבר נקבע לוח שנה מסודר, והכל מאורגן וכתוב ורשום, המנהג הזה נשמר, והוא נודע בשם יום טוב שני של גלויות, כך זה נקרא. וככה גם יכול יהודי בישראל לרקוד עם התורה, בזמן שקרוב משפחתו בחול עדיין מציין את שמיני עצרת. אותו חג, אותו עם, אבל לוח זמנים קצת שונה. יש בזה משהו יפה.

0: ריטה עם תפתח חלון. אגב, לא רבים יודעים שריטה סיפרה שהמילים לשיר הזה, תפתח חלון, נולדו במהלך חופשה בתאילנד, כן. לילה אחד, כשרמי קליינשטיין כבר ישן, היא יצאה לה לבדה אל הים ושמעה ברחש הגלים, כאילו הם לוחשים לה, תפתח חלון. היא חששה שהרעיון יעלם עד הבוקר, התגנבה לה בשקט לחדר, לקחה דפים של המלון וחזרה לכתוב בחושך. תוך דקות היה לה כבר טקסט ביד, שאותו בהמשך הלחין רמי קליינשטיין. שעה ראשונה של מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום מגיעה לסיומה, ובוקר יום השישי הזה ממשיך להתמלא בקולות ובריחות שמכינים את הבית לשבת ולחג. אנחנו נעצור להפוגה קצרה בלבד, בינתיים תכינו לכם עוד איזו כוס קפה, תמשיכו בהכנות בנחת, ואנחנו מיד נשוב עם שעה שנייה של מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום, עוד המון המון שירים טובים שמספרים מאחוריהם סיפורים. אנחנו מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בוקר טוב וחג שמח, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית אל על הודיעה לפני שעה על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום עבור ישראלים מדובאי, בעקבות ביטול אישור הנחיתה מצד האמירטים. על פי הודעתה, מתוכננות הטיסות הקרובות לשבוע הבא, בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. חברת ארקיע, שעתידה גם היא להוציא טיסות חילוץ לאמירויות, לא פרסמה בשלב זה ההודעה בעניין. כל זאת לאחר שמשרד התחבורה עדכן לפני מספר שעות על עיכוב שצפוי בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד הדגיש כי לאזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים. כך אספו הבוקר צהל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת, והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה, והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו בשלוש השעות האחרונות למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח התמקדו התקיפות במרחב העיר תאיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחאדה, הודיע הלילה על פרישה מההתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה או את פעילות המפלגה. מלבד כך מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת ממשיכים הנציגים שלהם לתרום להפלת ממשלת נתניהו. אזרח ישראלי נפצע הלילה באורח קשה מדקירה במהלך קטטה שפרצה במסיבה בצפת. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעשה, ובית המשפט האריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
13: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה, כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם
12: כפוף לתקנון.

0: טוב, אמן. אנחנו ככה, ככה פותחים שעה שנייה. מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי, ואנחנו ממשיכים את בוקר יום שישי הזה עם הושענא רבה, ההכנות לשבת והציפייה להקפות של שמחת תורה. אז בין אם אתם מבשלים, מסדרים את הבית, מטיילים לכם, או פשוט נהנים מעוד בוקר של חג, תרשו לנו ללוות, לנו ולמוזיקה, ללוות אתכם בהמשך היום שלכם. אנחנו טיפה נעלה את הקצב בשעה הזו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, נכניס יותר אנרגיות, יותר אווירה טובה חיובית. כל שעליכם לעשות הוא להגביר מעט את הווליום ולהישאר איתנו. עד לשעה 10 אנחנו יוצאים לדרך.
1: חדשות.

17 דקות בתוך השעה 9, אתם איתנו כאן במוזיקה לחג ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. מחר חג שמחת תורה, נקרא את הפרשה האחרונה וזאת הברכה, ובכך למעשה נשלים את קריאת חמשת חומשי התורה. אבל כמעט מיד לאחר הפסוקים האחרונים נפתח ספר תורה נוסף ונקרא בו את הפסוקים הראשונים של בראשית. לא מחכים לשבוע הבא, לא לוקחים הפסקה ולא אומרים רגע סיימנו אולי נעצור. ברגע שמגיעים לסוף, מיד חוזרים ומתחילים מההתחלה. ויש כאן רעיון יפה. בתורה אין באמת נקודת סיום שבה אפשר לומר שכבר למדנו הכל. בכל פעם שחוזרים לבראשית, אנחנו מגיעים מעט שונים, עם עוד שנה של ניסיון, עוד כמה שאלות, עוד כמה תובנות. אותם הפסוקים אמנם נשארים, אבל האדם שקורא אותם כבר לא בדיוק אותו האדם. לפעמים הדרך הטובה ביותר לציין סיום של משהו היא לבחור מיד בהתחלה חדשה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
1: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120/60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע. 086-900-200.
2: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה, כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל. 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים. עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת. עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
4: השף, דקל קמילה. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

אנחנו 36 דקות עכשיו בתוך השעה 9. תודה שאתם איתנו כאן במוזיקה לחג ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו לאט לאט מעלים הילוך הבוקר הזה, נכנסים לעניינים, מחממים מנועים, מטעינים אנרגיות וגם מגבירים את הקצב. למה? יש לנו את כל הסיבות שבעולם לשמוח, גם חג, גם יום שישי. וגם אם העולם יתהפך.

זה כינור דוד ביד דוד המלך. איזה כיף, איזה שיר מקפיץ, משמח, ממש עושה חשק לרקוד. אגב, אם כבר ריקודים, אתם יודעים, בשמחת תורה אנחנו לא רק קוראים בתורה, אנחנו מוציאים את ספרי התורה מארון הקודש ורוקדים איתם כשהם סגורים ומחוסים במעיל. בכיסוי הזה היפה. אחד ההסברים היפים למנהג הזה, למה דווקא רוקדים כשהספר סגור, הוא שכאשר ספר התורה פתוח, למעשה מתגלים ההבדלים בינינו. יש מי שלמד הרבה, יש מי שמבין פחות, ומי שרק מתחיל להכיר מה זה תורה. אבל כשהספר סגור ואנחנו רוקדים איתו, כולנו למעשה שווים. לא בודקים מי יודע יותר, אלא מי מוכן לשמוח ולהרגיש שייך. גם ילדים קטנים שעדיין לא יודעים לקרוא יכולים להשתתף בשמחה הזו. בריקוד אין צורך לא בתואר, לא בידע מוקדם, או אפילו בכישרון מיוחד, רק בלב פתוח וברגליים שמוכנות לזוז, ככה אתם יודעים. אולי בגלל זה שמחת תורה מצליחה לחבר בין אנשים שונים כל כך למעגל אחד של שמחה אמיתית. ואם כבר שמחה, הפרויקט של רביבו יחד עם דקלון, בזוכרי ימים ימימה, לעולם לא אשכח.

זהו מאזינות מאזינים, כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר הזה, מוזיקה לחג, תודה רבה שהייתם איתנו במהלך השעתיים הללו. כאן ברדיו דרום כמובן, 95.897 FM. בעוד כמה שעות אנחנו נעבור מהסוכה ישר אל בית הכנסת מארבעת המינים, את ספרי התורה, ומתפילות הושענא רבה אל השירים והריקודים של ההקפות. נחתום סבב אחד, מחזור אחד של קריאה, ומיד נפתח מחדש בבראשית. ואולי זו המתנה היפה של החג הזה, הידיעה שגם כשתקופה מסתיימת לה, תמיד אפשר להתחיל שוב, עם עוד מעט אמונה, עם עוד קצת ניסיון ושמחה. אני רוצה להודות לצוות השידור, תודה גדולה לעומר יוסף על העריכה המוזיקלית, תודה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני, תודה לאפרת גואטה, העורכת, אני אדיר נעה מכאן, מאחורי המיקרופון, שמחתי מאוד ללוות אתכם גם הבוקר. נאחל לכל עם ישראל פית כתבה, כמו שאומרים, וגמר חתימה טובה, שבת שלום שתהיה לכם, חג שמח, ושנזכה לשמוח בשמחת התורה מתוך אחדות, בריאות ושלווה. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם, שמרו זה על זה, ושניפגש תמיד במעגלים של שמחה, ורק שמחה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: נו תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
10: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בוקר טוב וחג שמח, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיה הודיעה לפני דקות אחדות שקיבלה את האישורים הנדרשים מנמל התעופה בדובאי על מנת לבצע טיסת חילוץ לישראל. עוד ציינה בהודעתה כי נכון לעת עתה היא עדיין לא פתחה את הטיסה למחירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. במקביל נערכת ארקיה להפעלת טיסת חילוץ נוספת מהמקום כבר במוצאי חג שמחת תורה. כל זאת על רקע הודעת חברת אל על לפני שעתיים על ביטול טיסות חילוץ המיוחדות שנקבעו להיום ועל תכנון להוציא טיסות אחרות ברוב ימי השבוע הבא. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בביירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודה שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים, כך חשפו הבוקר צהל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו מוקדם יותר הבוקר למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח התמקדו התקיפות במרחב העיר תעיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. אזרח ישראלי נפצע הלילה באורח קשה מדקירה במהלך קטטה שפרצה במסיבה בצפת. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעשה, ובית המשפט האריך את מעצרם עד ליום ראשון. מטוס קל התרסק בשעה האחרונה באזור המערבי של ואדי ערה. כתוצאה מההתרסקות נפצעו שני אזרחים, האחד במצב בינוני והשני נלכד במטוס, כאשר בדקות אלה נעשים מאמצים כדי לחלצו. בתוך כך חסמו כוחות השיטור את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונים את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
13: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
14: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אלופה.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: היא יודעת לעשות את זה כמו שצריך. היא לבד, כמובן שכאן שמענו עכשיו את רינת בר ומוג'דה עם מחרוזת הנסיכה. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. מה העניינים, מה שלומכם? איפה אנחנו תופסים אתכם אגב? אני אגיד לכם למה אני שואל. אצלנו כבר משעה פלוס מינוס 7:30 בבוקר התחלתי לראות עופות עפים לידי, הבקר כבר יוצא מהתנור, סלטים על השולחן, לא הבנתי מה. ואז נזכרתי שבעצם אנחנו לא בשבת רגילה, אנחנו בשבת ושמחת תורה. אז יש לנו את כל הסיבות לשמוח, האמת היא. משהו שנוגד לגמרי את האני מאמין של אלעד בובליל. האיש הכי שמח שהוא עצוב, לא סתם ניתנה לו הטייטל הזה, זה לא סתם, זה לא סתם. אבל הנה, אתה רואה? זה הגיע אליך, תרצה או לא תרצה. יום שישי בשבוע, אנחנו כף א' בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 2 באוקטובר 26. בואו נאמר שלום ובוקר טוב ובוקר טוב לכל הצוות שלנו שנמצא לו כאן, ארוך ודרוך מתמיד. הלו לגלב, הלו לאלצ'קו המכונה אלכס, הלו לאייל חפץ לא חשוד בכלל, הלו לסטיב המגניב, אדיר הנדיר. אגב, אדיר הנדיר, תודה רבה לך קודם שהיית כאן. איזה רוגע הוא מכניס לתוך התוכנית, איזו שלווה, איזה משהו שלא קשור אליי. אז אלעד בובליל אמרנו, האיש הכי שמח שהוא עצוב גם הוא כאן, אביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אומר הג'ינג'ה יוסף, 1, 2, 3, ו... המשמינה התורנית שלנו היום לא היא מיסטר ולין בל כהן בן עמי, לילך נגיד. יפה, זה נהדר, תכף נודיע על זה גם. עברנו שבוע אימאלה ואבאלה, שגם לזה אנחנו נתייחס בהמשך. אני רוצה לומר גם שלום ובוקר טוב ללילך נגיד. כן. ולא ובוקר טוב לכל האינסטלטורים, השרברבים למיניהם, שקיבלו בוסט בימים האחרונים בזכותו של יניב חיון.

והישראלים שלנו, איזו רוח יש להם, אימאלה, אימאלה. עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם על איזשהו משהו, ולהזכיר את העניין הזה של אנשים שאומרים, וואה, זה במקרה זה היה שם, זה... לא, לא, לא, חבר'ה, זה לא במקרה. חוץ מזה שהאותיות מקרה זה רקם השם. ככה איכשהו זה מסתדר לי, כי במקרה היה היו שם הישראלים בעלי התעוזה והאומץ, ובמקרה היו שם טייסים, ובמקרה היה שם גם רופא, ובמקרה, במקרה, במקרה, אין מקרה, זה לא מקרה. חבר'ה, זה ניסי ניסים, הכל גלוי לנו מול הפרצוף. ומי שרוצה להתכחש לעניין הזה, וואלה שיבוסם לו, אין לי שום בעיה עם זה. אבל אי אפשר שלא לראות את זה, זה כאילו שקוף מדי. זה כאילו הקדוש ברוך הוא בא ואמר, חבר'ה, אם עד עכשיו זה לא הספיק לכם, אז בואו, קחו את זה. וזה עוד לפני שמחת תורה. עכשיו, אני טוען שבשמחת תורה, מאז השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים להכפיל את השמחה שלנו. מה זה אומר להכפיל? כפול שתיים, תחשבו על זה ככה. אם הייתם יורדים ובאים הילדים, לא יודע, ב-12 לבוא לחגוג עם הספרי תורה, לכו ב-10, לכו ב-9. תתחילו לחגוג ואל תצאו מבית כנסת. לכו עם הספרים. מי שלא הלך עד היום להקפות שניות, לכו להקפות שניות. תישארו ערים, לכו עם הילדים. כי חובה עלינו לשמוח. אתם קולטים מה זה? זה מה שאנחנו נגזר עלינו כעם, לשמוח. אז אם כבר בשמחה עסקינן, אני לא יכול בלי שיר ראשון שיהיה קשור ישירות לבורא עולם. ולומר לו אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. הוא עושה את זה הכי טוב שבעולם, שלומי שבת. לי קוראים שרון סיאני, עד לשעה אחת אנחנו איתכם, האזנה מצוינה.

זה כמובן לא הסוף של השיר, כי יש את הסוף, את הפינאלה, את הגרנד פינאלה של השיר, ותקשיבו טוב טוב טוב איך שזה נשמע, כמקהלה ששרה את אין עוד מלבדו, אקפלה לגמרי, ללא מוזיקה, ללא כלים.

ואני אעבדו. עכשיו יצא שתוך כדי אמרנו תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ודיברנו גם על יניב חיון, ואז שאלתי פה את הצוות איך קוראים לטייס, זה, ואז אמרו לי צ'פאטי מסאלה. אני לא שמחתי עליהם, באמת, לא שמחתי עליהם, אמרתי אני חייב לבדוק את הנושא הזה, סמית מצ'צ'ארה קוראים לו. שזה לא פחות מסובך מצ'פאטי מסאלה, לדעתי צ'פאטי מסאלה זה עובר יותר טוב, לא... מה שכן? יאללה, לכבודך. מר צ'פאטי מסאלה, או סמית מצ'צ'ארה. העיקר שאתה איתנו, זה בסדר. סמית מצ'הרה, מצ'הר? עם שיחה.

0: עידן יניב, דן האינטרנציונלי עם סרט הודי, ואנחנו עוברים לסרט שלנו שהוא סרט טעים במיוחד. חברות חברים, תבל מרכז אירועים מאפשרים לכם את האופציה הזאת לפנות לעצמכם את יום שישי, ימי שישי ואפילו את שאר ימי השבוע עם אוכל מוכן לשישי שבת. לצורך העניין אנחנו נעבור למשמינה התורנית שלנו ענבל כהן בן עמי שנמצאת לבית תבל מרכז אירועים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: מה שווה כזאת ארוחה, אם אין לי...
2: שרוניקו, מה קורה?
0: טוב, מה עניין? מה המצב יקירתי?
2: אני בסדר, אתה יודע שעידן יניב חגג השבוע 40 עגול.
0: אה, באמת? יו, אני צריך לשלוח לו הודעת מזל טוב.
2: אז כאילו זה הרים, אבל בעברי.
0: לא, אבל את יודעת למה השמעתי את השיר הזה?
2: למה?
0: יש לנו את הטייס, צ'פאטי מסאלה, ש... סמית מצ'צ'רה, קוראים לו. סמית מצ'צ'רה, לטייס, כן, שהצילו אותו, וברוך השם שזה הסתיים ככה, הנס הגדול הזה שהיה לנו, אז הזכרתי את זה והקדשתי לו את השיר הזה, כי הוא הרגיש למעלה שהיה בסרט.
2: כי זה באמת נס מה שהיה שם. טוב, אבל תקשיב, דיברתי אתמול עם יורם סוויסה,
0: נו.
2: כאילו אנחנו עוד רגע אומרים מועדים לשגרה.
0: נכון, נכון, כן, כן,
2: כן. עכשיו אנחנו עדיין לא שם, למה? כי יש את אלה שצריכים לבשל, אוקיי? עכשיו תמיד אני, שאנחנו מדברים, אז אנחנו אומרים חג שמח ומועדים לשמחה ואת כל, אתה יודע, כל הברכות האפשריות. אבל מאחורי כל ברכה כזאת עומדת אימא וסבתא וסבא ודוד וכולם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: שעובדים שעות על הרגליים, מבחינתם זה לא רק חג שמח, זה רגע, סלטים, התחלתי כבר ברביעי, מה נעשה, קינוחים. די, מי שהקשיב לנו, באמת יכול לקבל את החג הזה, בכלל את כל החגים, בנחת, בשלווה.
0: הוא יעשה בשכל, הוא יעשה בשכל.
2: נכון, כי באמת, שרוני, זה שעות לעמוד על הרגליים, ורק לנקות את ה... לסטוף את הכלים אחר כך, ולסדר אחריך, ולהרים, ולהעביר לקופסאות, ולנקות צירים, תגידו, מי צריך את זה? בוא נגיד אחרת המשפט, בוא נגיד, בשביל מה
0: לבשל? יש את תבל, לכן כן.
2: נכון, אני מדיר גם אמרתי, תודה לאל, יש את תבל, וכאילו כל מיני כאלה. אבל באמת אני אומרת, די, ניצינו את כל הנושא הזה של לבשל. אפילו, אתם יודעים מה, תבואו, תיקחו רק סלטים ודג ואוף. את האורז שלכם תקנו, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה שבאמת יקלו עליכם. באים, אומרים לכם, אנחנו מקלים עליכם וזה יוצא טעים ברמת על חלל.
0: תמיד אנחנו אומרים שאפשר להעביר את זה לסירים שלכם בבית ופשוט יאמינו לכם שזה האוכל שלכם.
2: ואף אחד לא יודע, גם הסברינה שיש פה, שרון יעיד, היא באמת כאילו אנחנו הכנו אותה.
0: הכל, הכל, הבשרים, התוספות, הדגים.
2: עדיין לא הבאתי לך סברינה.
0: סברינה עוד לא הבאת לי, לא, עוד לא הבאת לי. אבל משאר המאכלים שיש, אפשר לומר שהכל טעים. כל מה שאנחנו אכלנו, גם כאן, גם מה שאני הגעתי אליהם, הכל טעים ברמה של אוכל ביתי ללקק את האצבעות.
2: וגם מה שחיממנו אחר כך והוצאנו היה...
0: בדיוק, נכון.
2: אז באמת אני אומרת, אנחנו תוכים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע יש פה חנייה בשפע, בחינם,

0: תבואו לכאן, תביאו לילדים, כי זהו, אתם חוזרים למסגרות, וגם ככה כבר הייתם, אתה יודע, הם היו איתם בכל פסטיבל אפשרי, בכל מקום אפשרי, אז תבואו, זה לגמרי חלק מה... אתה יודע, אני בימי חמישי בערב כזה, אז הילדים אומרים לי, אמא, מחר יש לך תבואו, אפשר לבוא, ככה.
1: זה הפך להיות תבואו קייטנה לילדים, כן.
0: בדיוק, בדיוק, אז תקשיבו לי, אינבל, תהיו אינבל. באמת, תהיו אינבל ותביאו גם את הילדים, וגם תקנו אוכל מכאן, כי בעצם ההרגשה היא שאתם ממש בישלתם, ואני אומרת לכם, נכנסים מפה, ויש פה אווירה כיפית, אווירה של טברנה כזאת, אווירה של אוכל, טעמים, בקיצור.
1: אני חייב גם להדגיש את זה שיש שם הכל כולל, הכל כולל חלות ויין ופירות וכינוחים, הכל כולל הכל, זאת אומרת, כל השולחן שלכם בעצם מושלם.
0: גומי, הכל, הכל, הכל, הכל, סיסי ומי שחשבו פה על כל דבר אפשרי.
1: עד איזה שעה פתוח שם?
0: עד השעה 3 בצהריים.
1: אז עד השעה 3 אתם יכולים להגיע, חניה חינם, נכון? אמרנו את זה.
0: בוודאי.
1: אז אם בלוש, את תישארי שם עוד קצת?
0: בוודאי, אנחנו נדבר לנו עוד אותו שוב.
1: אז תעדכני אותנו בהמשך בדיוק מה קורה שם בהמשך. יאללה, תודה רבה, יקירתי, מיסטבל, חברות, חברים. אינבל כהן בן עמי, ביי, יקירתי בינתיים. ביי.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: האם אני כבר הזכרתי לכם את זה שהייתה טיסה שבוע, והיה חילוץ וזה, ולא יודע,

0: טיסה, 5-3-2-5, משה פרץ, כן, ככה בהקשר לענייננו השבוע. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אין לנו ברירה, חייבים, זה קורה עכשיו. פרסומות בקטנה, אבל ממש בקטנה, ונחזור אליכם מיד.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: B-Cure Laser,
4: כוכבית 3414.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: מטבח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: הנה חזרנו אליכם, אמרתי לכם בקטנה וחוזרים. עכשיו אוהב לנצח בגרסתו של קובי פרץ, שיר שבמקור שייך לגיא גמזו, לחן ערבי, המילים ש...

אוהב לנצח, גרסתו של קובי פרץ. טוב, אנחנו עכשיו, האמת היא, עכשיו? לא, אלעד, יש דברים שאתה לא יכול להתערב בהם. איי, איי, איי. הוא רוצה בכוונה שירים שמורידים את המורל. לא, אין לך סיכוי, זה לא יקרה. לא. איתי לוי, עם 12. תכף נדבר כאן עם גיא בן סימון מביקיור לייזר.

0: מצוין, אגב מתוכו אנחנו שומעים את 12. ארבעים ואחת דקות בתוך השעה 10, אתם על 95.97 FM.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: זאת התוכנית. וכדי שתוכלו להיות חזקים הרבה יותר, בואו נאמר שלום לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית, לא גיא, גיא, קודם כל, דבר ראשון, כוכבית 3414, גיא צ'וק.
2: שלום שרון סיאן היקר, שלום.
0: מה העניינים, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: איך עבר, תגיד לי, סוכות, הגענו עכשיו שמחת תורה, איך אתם בתוך כל הבלגן הזה מסתדרים? כי אנשים, אתה יודע, אנשים מטיילים, אז אנשים גם קצת נפצעים, ואנשים קצת עומדים יותר כדי לבשל, להכין, לנקות, אז יש דרישה.
2: אז ביקיור לייזר באמת זה כבר, אני חושב, מהפכה של ממש בכל מה שקשור להתמודדות עם כאבים כרוניים ואקוטיים, פציעות, בעיות של כאבים בגיל יותר מבוגר. אני חושב שביקיור לייזר היום הוא באמת חלק ממה שנקרא מארון התרופות והפתרונות הרפואיים שהטכנולוגיה שקיימת היום מנגישה לנו, וזה בהחלט פריצת דרך ומכשיר נהדר, ואני חושב שהוא צריך להיות בכל בית, במיוחד היום שהוא באמת במחיר נגיש, מכשיר שבנוי לעבוד המון המון שנים.
0: בוא נזכיר את זה שהמכשיר הזה טיפלו בו, מטפלים בו בקליניקות.
2: נכון, המכשיר נמצא במרפאות כאב, במספר בתי חולים הגדולים בישראל, עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בברזילי באשקלון, מחקרים באיטליה. הטכנולוגיה הזאת היא בטוחה לשימוש, מוכחת מחקרית, מתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, ובהחלט הרבה אנשים היום מוצאים מזור ופתרון עולם לכאבים שלהם, במיוחד אנשים שהם מחפשים דרכים חכמות ובריאות להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות.
0: שזה משפות, הדבר משפות. המצוין, שלא צריכים את הכדורים, לכל מי שמתרחק מכדורים ולא רוצה תופעות לוואי, זה הפתרון שלכם, זה הביקיור לייזר. עכשיו, הרבה מאוד אנשים שואלים לגבי זמן הטיפול, ותוך כמה זמן גם רואים תוצאות.
2: אז אם אנחנו מחלקים את הכאב לשניים, כאב אקוטי וכאב כרוני, אז בכאב אקוטי, הלכנו לישון, קמנו עם צוואר תפוס או משהו בסגנון הזה, המכשיר מגיב במיידי, טיפול שניים, ואנחנו מקבלים הקלה מיידית ומשמעותית בכאב.
0: וואו, אוקיי.
2: לעומת זאת, אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, שאולי יש כבר איזה פציעה, קרע במיניסקוס, קרע בכתף, דלקת, המכשיר מטפל בדלקת עצמה, מסייע בתהליך ההחלמה, ופה נדרש טיפול של שבוע, 10 ימים. זאת הסיבה, אגב, שיש גם תקופת ניסיון, שאפשר לבוא ולבדוק את המכשיר, לעבוד איתו, לראות כי טוב.
0: יש 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים ושליח עד הבית, נכון? ב-60 ימי ניסיון...
2: שליח עד הבית, תשלומים, 50% הנחה למאזינים שלך, זה אומר...
0: נשארנו עם ה-1490?
2: רק לתוכנית שלך, 1490 שקלים, ככה מה שנקרא, אנחנו מושכים את החגים לעוד יום, לעוד כמה ימים. תשלומים...
0: אגב, את הסטנד, רגע, את הסטנד, שאלו אותנו, את הסטנד רוכשים בנפרד?
2: הסטנד רוכשים אותו בנפרד, גם למאזינים שלך, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, סטנד מתכוונן מתנה.
0: אז הוא מקבל, אז חבר'ה, יש לכם גם מתנה את הסטנד הזה, שאלתם.
2: הוא עולה 240 שקלים ברגיל, אתם מקבלים אותו מתנה, כל מי שמזמין עכשיו מכשיר, אז תתקשרו, תתפנקו, תנצלו את ההטבות, תנצלו את העובדה שיש לכם באמת אופציה להתחיל לנהל את הכיף שלכם בצורה חכמה ובריאה. מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, כוכבית 3414, מי שעדיין לא פינק את ההורים שלו בביקיור לייזר, זה הזמן להרים אלינו טלפון.
0: כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, ואם אתם רוצים לעשות את זה עכשיו, זה עדיף לכם. אגב, לפני שתהיה עליית מחירים, לפני שיחזרו למחיר המקורי, תעשו את זה עכשיו על 1490 שקלים פלוס הסטנד במתנה שאתם מקבלים, ומה שאתם מקבלים זה הכי טוב, חבר'ה. זה המכשיר שעובד בטכנולוגיית לייזר אמיתית, לא ליד, לא כאילו, לא בערך. זאת הטכנולוגיה, ואתם תגידו תודה. אגב, לי יש את המכשיר הזה בבית, אני תמיד אומר, ואני מכיר איך המכשיר הזה עובד, ואני לא סתם אגיד לכם. מה שכן, אני ממליץ לכם לשמור על רצף טיפולי. זאת אומרת שאם החלטתם שאתם מטפלים 8 בבוקר, 10, 12, 2, לא יודע, תעשו לך עצמכם את המרווח, בין 6 ל-8 דקות כל פעם שאתם מניחים את המכשיר על אותה נקודת כאב, והכאב יחלוף כלא היה.
2: אגב, עם הפרו גם טיפול אחד ארוך יעשה את העבודה.
0: אוקיי, הנה, אתה רואה, אתה מחדש לי כל פעם חדש.
2: הוא בעצם יותר עוצמתי, הוא בנוי לעבוד יותר מהר, ותמיד אין מגבלה של טיפולים, אבל עם הפרו גם טיפול אחד אינטנסיבי יעשה עבודה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שתי מאזינות מאזינים שלנו. גיא בן סימון, בי קיור לייזר, תודה רבה לך יקירי. ביי בינתיים, ביי.
3: בחסות, בי קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה. בי קיור לייזר. כוכבית 3414.
0: טוב, עכשיו הגענו לחלק הזה שאנחנו רוצים קצת להתפרע איתכם, לתת לכם להרגיש בהופעה בלייב. בזמן שאתם מבשלים, בזמן שאתם מנקים, בזמן שאתם בנסיעה מסוימת, יש לכם אותנו שניתן לכם את כל ההרגשה שאתם יכולים לשיר, יחד עם השירים, יחד עם הסירים, להפוך את המגב שלכם למיקרופון, או את המטטה לגיטרה. קבלו את היוצרים שמערכים כאן את אורן חן במחרוזת גם יוונית גם עברית. בואו אלינו, בואו.
4: זה הולך ככה.
0: כן.
4: אני מת על היום.
0: פעם וחי למענך מותק. ביוונית יש? יש.

0: אולי, בוודאי אולי. היוצרים מארחים את אורן חן למחוזת יוונית ועברית. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, חברות חברים, רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים, וזה עומד להסתיים. במכירה ניתנים לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. לדוגמה, יש לכם שם, אם בא לכם לשדרג את המסך הקטן שלכם למסך גדול יותר, מסך 58 אינץ' של סמסונג, מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. ואם יש לכם כבר מסך גדול, אבל בא לכם מסך ענק כדי להפוך את הסלון שלכם לקולנוע קטן, מיני קולנוע, אז יש לכם מסך 100 אינץ' של JVC בטכנולוגיית QLED, רק ב-4,290 שקלים בלבד. שואב רובוטי דרימי, שתוכלו להמשיך לצפות בסרטים ובסדרות שלכם, בזמן שהשואב גם מנקה, גם שוטף, הכל. הדגם המבוקש רק 1,690 שקלים. קטלן ניטושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, מסגן היד 689 שקלים, זה טוב גם לטיולים. ואם בא לכם על מסגן לסלון, שני כוחות סוס, 1,390 שקלים. מיקרוגל 20 ליטרים ב-179 שקלים בלבד. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה מתקיימת עכשיו בכל סניפי הרשת, ברשת מחסני חשמל. יאללה, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה ושלישית.
1: אולה אומר.
0: אז היינו עם יוונית.
1: כצהל אמיגו.
0: שמענו גם קצת סרט הודי.
1: מה עם קצת ספרדית?
0: עומר אדם, צ'יקו קסטילו, יקרו אותנו לכיוון הפרסומות. וחדשות השעה 11.
1: סולו קיירו ג'ו קנטה.
0: איזה מילים, איזה מילים, אמא.
1: En un mundo sin frontera.
0: Ah, muchas
1: vivir amor.

0: בחסות
1: בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: בי-קיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
0: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בוקר טוב וחג שמח, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה בשעה האחרונה על קבלת האישורים להוצאת טיסות חילוץ מדובאי. הטיסות יתקיימו היום ומחר. עוד ציינה בהודעתה כי היא פועלת במהלך סוף השבוע להוציא 3 טיסות נוספות. במקביל הודיעה גם חברת ישראל שקיבלה את האישורים הנדרשים לביצוע טיסת חילוץ לישראל, אך בשלב זה טרם פתחה את הטיסה למחירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. בישראל אף נערכים להפעלת טיסות חילוץ נוספות מדובאי במוצאי החג. חברת אל על מצידה מסרה בשעות הבוקר המוקדמות שהיא ביטלה את הטיסות שנקבעו להיום ומתכננת להוציא טיסות אחרות במהלך רוב ימי השבוע הבא. הקברניט ההודי הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע במהלך הפיגוע השבוע בטיסת פליי דובאי, נפגש עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי וציין בפניו שלמרות שהיו לו כל כך הרבה פציעות, אמר לעצמו שהוא צריך לקום ולפעול, תוך שדחף עצמו לפתוח את דלת הקוקפיט. אחרי שהצליח לעשות זאת, הוסיף הקברניט שהגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע. ראש הממשלה ההודי שיבח את החוסן שהפגין הקברניט וסיפר לו על התפילות שנערכות בשבילו ברחבי המדינה למעלה. הנחלמתו. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודע שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים, כך חשפו הבוקר צהל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו לפני מספר שעות למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החותים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח התמקדו התקיפות במרחב העיר תאיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. תאונת המטוס בוואדי ערה. כוחות ההצלה קבעו לפני זמן קצר את מותו של אחד הפצועים בהתרסקות המטוס הבוקר. אזרח נוסף שהיה בתוכו נפצע במצב קשה. בעקבות התאונה חסמה המשטרה את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונת את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: כוכבית 6188.
15: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
17: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
14: כפוף לתקנון.

0: איזה מזל שיש את חברי הפרויקט של רביבו שמזכירים לנו בדיוק מה נותר מהשירים האלו. אתם על
1: חזקים ביחד עם שרון סיאנה.
0: זאת התוכנית, אנחנו כאן כמידי שישי. היום יש לנו שישי פעמיים, מה שנקרא כי טוב. יש לנו גם שבת קודש וגם את שמיני עצרת, חג שמחת תורה. יש לנו את כל הסיבות הכי טובות כדי לשמוח, ואנחנו מתחילים כאן עם השמחה שלנו, וזה יימשך הלאה והלאה והלאה. אז בשעה הזאת אני חוזר ומזכיר לכם גם את ביקיור לייזר, נדבר כאן גם עם גיא בן סימון על אותו מכשיר מהפכני ביקיור לייזר דגם הפרו, שמוצע לכם כרגע ב-1490 שקלים בלבד, כולל סטנד במתנה וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, שליח עד הבית, תשלומים נוחים שלא יכביד עליכם. והכי חשוב, המכשיר הזה חובה שיהיה בכל בית, מהסיבה הפשוטה, זה מכשיר שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, גם כאבים כרוניים, גם כאבים אקוטיים, על ידי זה שאתם מניחים את המכשיר על אותה נקודה כואבת, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה פעם, פעמיים, 3, 4. המכשיר הוא אצלכם בבית, הוא שלכם, עד שהכאב יחלוף כלא היה, ולא הצטרכתם להשתמש בשום כדור, ואין תופעות לוואי ואין שום דבר. זה היתרון הגדול של המכשיר. טכנולוגיית לייזר קר או לייזר רך, לא משנה איך אתם מכירים את זה. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. בשעה הזאת כאן אצלנו אנחנו נפגוש את אגם בוחבוט וגליקריה ובר צברי, אולי גם קצת מוזיקה לועזית, כן? קצת, ככה, בקטנה. אבל מה שחשוב שזאת השמחה שלנו, ואתם מוזמנים להיות בתוך השמחה שלנו. כבר אי אפשר לומר סוכה, כי כבר זהו, מספיק. אבל אם אתם רוצים למסור את המסרים שלכם, דרישת שלום, שבת שלום, חג שמח לאימא, לאבא, לדודה, לסבא, לסבתא, לחיילים, לחיילות שנמצאים כרגע, סוגרים שבת וחג, או כאלו שמגיעים הביתה, אתם יכולים ומוזמנים לכתוב אלינו הודעה לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-07-88-86-57. זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-07-88-86-57, הודעה כתובה כמובן. אני רוצה לומר תודה רבה לכל החבר'ה אתמול בערב, כאילו שהיינו בירוחם, בפנינת המדבר אני קורא לזה, מקום מקסים עם אנשים מדהימים. אז תודה רבה לכל מי שהיה שם אתמול, כל מי שבא לבקר, כל מי שבא לומר תודה, כל מי שבא להעריך את המוזיקה ובא לפסטיבל עצמו ובא ליהנות במוזיקה שהייתה הערב אתמול עם ברי סחרוף ונרקיס וליאור אל מליח וכל כך הרבה אנשים טובים במוזיקה והופעות ותרבות, ובאמת תודה רבה לכולם, כל מי שהגיע, כולל חבר הכנסת אלמוג כהן, חברי, ידידי וראי. אנחנו הרגשנו בגן עדן.
2: לילה כשאתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקט.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: נוח לי.
1: את לא תשאלי ואני לא אשאלה, אולי פשוט נהיה רגע, את הכל פשוט נשכחת. אני אלוף עולם ולהישאר לבד. חברים,

0: מסתערת בהרצליה, האישה היחידה של חטיבה מרחבית בצבא מזה 8 חודשים. שלום רב סרן למד.
1: שלום לכולם,
0: בוקר טוב, בוריים טובים, אפשר לומר, חג שמח ומבורך.
1: בוריים טובים.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: אני מצוין, בסדר גמור.
0: בימים טרופים אלו, בזמן שאת גם מתפקדת כאימא וגם שני ילדים קטנים, כן, בני 5 ו2, ועדיין בתוך התפקיד.
1: נכון.
0: אז איך עושים את זה? איך מג'נגלים בין הדברים האלו?
1: נכנסתי עם הנשק, המדים, התיק, הביתה, ו... תמיד המעבר הזה בין התפקיד, כל כך מלא שליחות, לבין הבית, הוא מאוד ממלא ומספק.
0: אז ספרי לנו קצת, את התגייסת כלוחמת קרקל, נכון? ואז נכון בעצם מאוד. ביצעת את כל תפקידי הפיקוד והקצונה בגדוד, כולל מ"פ וקצינת אגם גדודי. מה מ"פ?

0: אז, או איך עובר התפקיד הזה, את תכננת בכלל להיות לוחמת?
1: בשאלות על הגיוס, זה היה אי שם לפני 15 שנה, השיח הלוחמות היה די בראשיתו, והרגשתי שאני לא יכולה לעשות שום דבר אחר בצבא, רציתי מאוד לבחון את גבולות היכולת שלי, ולאתגר את עצמי, ולצאת מאזורי הנוחות, ולחוות משהו אחר ושונה, והגיוס ללוחמה מבחינתי, באישיות שלי, באהבה שלי לשטח, לעשייה סזיפית, הפיזית, היה הדבר הטבעי.
0: זאת אומרת ש... טוב, אז אני אשאל שאלה אחרת, יש גם רקע בבית?
1: אני בת בכורה.
0: אוקיי.
1: אבל אבא שלי שירת בצבא שנים, ומילואים, ואמא בתפקיד המפתח, אבל... בעולמות אחרים לגמרי.
0: אבל העניין של הפיקוד, מנהיגות, כריזמה, שוב, אז את לקחת אולי קצת יותר מאבא, אבל זה משהו שהיה שם כל הזמן.
1: גם לאמא לא חסר.
0: גם לאמא לא חסר, אוקיי. ותגידי לי, הדבר שהכי מספק בשירות שלך?
1: תמיד אני אגיד שזה החיילים. בסוף...
0: הגעת כבר לקצה, הגעת לקצה.
1: בסוף להיות, לפקד על אנשים ולהיות בחיכוך עם אנשים, שאפשר יחד איתם ליצור ולעשות עשייה כל כך משמעותית למען ביטחון המדינה, זה הדבר באמת הכי מספק.
0: הכי מספק. איפה תפס אותך השבעה באוקטובר? אז יודעת, אנחנו מתקרבים עכשיו לאט לאט לשבעה באוקטובר, ואירועי ימי הזיכרון וכאלו, זה הולך ותופס אותנו גם דרך הרשתות וגם כל מיני הזמנות שאנחנו מקבלים. איפה תפס אותך? תפסה אותך ההתקפה?
1: כלוחמת, בשבעה באוקטובר אני הייתי מפקדת בהכשרות.
0: בהכשרות.
1: הלוחמה על 600 חיילים.
0: אחריות כבדה.
1: ואין מה להגיד שהמציאות הנוראית הזאת טרפה את כולנו. באמת היה צריך לעשות המון התאמות מנטליות וחוסן בעולם ההכשרות, ולדעתי מאז אנחנו מוציאים, מכשירים חיילים הרבה הרבה יותר טובים לצבא הגנה לישראל. לא שההכשרות לא היו טובות גם אז, אבל אנחנו דייקנו המון דברים מאז, וההכשרות גם תמכו את כל המאמץ המלחמתי באותה תקופה, גם ברצועה, גם בבסיסים אחרים.
0: אני מנסה לחשוב על זה, אז בזמן שאת מדברת, היית אימא צעירה, אימא בת שנתיים, ילד או ילדה.
1: הבכור שלי בן שנתיים.
0: הבכור, בן שנתיים היה אז.
1: נשאר עם סבא וסבתא, אבא שלו גויס למילואים בעזה.
0: וואו.
1: ואני הייתי בתחילת הריון השני. שנינו לא היינו בבית, אבל יש לי ילדים מדהימים, מדהימים, מדהימים,
0: ששותפים
1: איתי בחיים האלה.
0: איזה דבר מדהים. מבחינת התמיכה, דיברת על המשפחה, וכמה רוח גבית קיבלת?
1: יש לי משפחה שאתה יודע, בסוף זה מיינקות. אם לא הייתי נושמת את הערכים האלה כנראה מאיפשהו, אז לא הייתי עושה את הדברים שאני עושה היום.
0: זה נכון.
1: משפחה מאוד תומכת, ובעל שבלעדיו שום דבר לא היה אפשרי.
0: בוודאי, ברור, אחרי כל אישה מצליחה עומד גבר תומך, או להפך, לא משנה איך יאמרו את זה.
1: נכון.
0: ואם הייתי אומר לך, בואי קבלי עכשיו את המיקרופון לדקה, ודברי לאותם אנשים שצריכים, אותם נערים שצריכים להתגייס לגבי שירות משמעותי, או איך אמרת את זה, לנצל את כל למקסם את היכולות שלך. אז לאותם אלו שעכשיו מאזינים, צעירים ומתלבטים לאן ללכת, מה לעשות, איפה לשרת, מתי להתגייס ואיך להתגייס, דברי אליהם.
1: אני חושבת שכל ילד שמגיע לגיל גיוס צריך לשאול את עצמו איפה הוא יכול הכי לבוא לידי ביטוי, מה בו יכול להיות ערך מוסף, וגם מה בא לו לבחון. מה הוא עוד לא חווה, זאת הזדמנות לפתוח מסלול חיים חדש לגמרי, גם עם חברויות חדשות וגם עם כישורים ומיומנויות חדשות. הצבא בעיניי הוא פלטפורמה להעצמה, ולכל מגוון התפקידים. בעיניי לעשות, לשאול איפה אני יכול לתרום ואיפה אני יכול לעשות תפקיד משמעותי. העשייה בצבא היא מאוד מספקת, תפקידים שמגוון התפקידים הוא מאוד ממלא, גם לנשים וגם לגברים. אנחנו רואים בתפקיד המפתח היום מכל המגזרים, מכל המינים, והצבא פותח את שעריו עם ראש מאוד
0: פתוח. כור ההיתוך הזה שנקרא צבא מקבל את כולם, ואת אומרת, אני שומע לפי המילים שלך, חבר'ה, בואו תגלו את עצמכם באמת, תגלו את היכולות שלכם, תמקסמו אותם, ואתם לא תאמינו לאיזה יכולות אתם מסוגלים להגיע.
1: לחלוטין. אדם שנכנס הוא לא אותו אדם שיוצא החוצה, בתום פרק הזמן, בין אם זה שירות חובה או בין אם זה שירות קבע, והחוויה הזאת שאתה עובר כבן אדם היא בלתי נשכחת, היא לכל החיים.
0: רב סרן למד, קצינת אגם
1: בחטיבת... אני אשמח להזמין את תושבי הדרום ואת מדינת ישראל כולה. חטיבת פארן פותחת את ציר 10, למעשה ציר פילדלפי, לאורך כל הגבול המערבי.
0: אוקיי.
1: מתל ניצנה, בפתחת ניצנה היפהפייה והמדהימה, ועד כמעט ממש החיבור לכביש 12 לכיוון העיר אלת. הציר פתוח, אנחנו ביומיים האחרונים הגיעו אלפי מטיילים, המספרים פשוט...
0: איזה יופי.
1: מבחינתנו זה החג האמיתי.
0: לגמרי.
1: מדינת ישראל חווה את היופי הזה שאני כבר חווה 15 שנה, ויש הזדמנות לחלוק. כל יום מגיעים אלפים, רוכבי אופניים ורוכבי אופנוע וג'יפאים, כיף גדול לראות את עם ישראל מטייל במקומות מקראיים והיסטוריים עם מורשת קרב אדירה. מזמינים אתכם לבוא ליומיים האחרונים לחוות, תפגשו את החיילים שלנו, תפגשו את הלוחמים בעמדות ותחוו את...
0: בפתחת ניצנה אתם נמצאים?
1: אנחנו... הפתיחה היא מתל ניצנה.
0: מתל ניצנה, אוקיי.
1: בפתחת ניצנה במרחב קציות. ועד החיבור לכביש 12 אפשר לבוא גם מצפון וגם מדרום.
0: אז אם אתם מגיעים עם הג'יפים שלכם או עם האופנועים, לא משנה אם מה, תנו בזמבורה, תגידו לרב סרן למד, מה קורה? שמעתי אותך והנה הגעתי לפה.
1: ילבס וכזב וחיוך ומזמנים להגיע.
0: איי, את אלופת עולם. רב סרן למד, קצינת אגם בחטיבת פארן, תודה רבה לך, יקירתי. חג שמח, שבת שלום, שנזכה רק לשמחות. ושוב, את יודעת שאני אומר את זה בדרך כלל בימי הולדת אומרים, אבל שתמשיכי להגשים את עצמך כל הזמן והתגשמו חלומותייך לטובה.
1: תודה.
0: יאללה, יקירתי. ביי בינתיים, תודה רבה. ביי. איזה עם יש לנו, אין אריות, אריות לביות. טוב, קצת מחול, גלוריה אסטפן עם קונגה.

0: גלוריה אסטפן, קונגה. ממש ברגעים אלו נמצאת למשמינה התורנית שלנו, אלוהי מיסטבל, ענבל כהן בן עמי בתבל מרכז אירועים, שתביא לנו דיווח כרגע ממש על מה שקורה שם.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: אינבלו, שכם דתי, אינבל, אינבל. מה קורה, ממי?
2: וואו, אני הולכת בקצב אני מביא הכל מטבל. השבוע, השבת הזאת, החג הזה עליי.
0: פינוק רציני.
2: אם אתה אוהב את אשתך, אם אתה אוהב את אמא שלך, קודם כל להגיד להם שאתה אוהב אותן. אוקיי?
0: אוקיי.
2: אבל זה הפינוק שהם צריכות. די, הם עבדו קשה. מי שלא הקשיב לנו כמובן, כי מי שהקשיב לנו עכשיו בבית קפה, נכון?
0: ברור.
2: אנחנו יודעים את זה.
0: ברור. פינה לעצמת יום שישי, בית קפה, טיול, ילדים, אופניים.
2: בדיוק, בדיוק. איזה כיף זה, איזה הרגשה הזאת.
0: מדהים.
2: שרוני, באמת. בסופו של דבר, בוא, אם אנחנו מדמיינות כרגע את הסבתות ואת האימהות שלנו וכל זה, שהן מבשלות אותו, כבר מדמיין אותה עם הבגדים של הבית. הנה עוד ציר, הנה רגע מחכות שהגז הזה יתפנה כדי להוציא עוד ציר, ורגע הם שכחו מה... די, די, די, אנחנו לא שם. אנחנו שנת 2026, אוטוטו 27, די, מצינו את הנושא הזה של לבשל. יש אנשים שעושים את זה בשבילנו, ועושים את זה, סליחה שאני אומרת, לפעמים גם יותר טוב מאיתנו, זה אוכל ביתי, אוכל של אמא, אוכל של סבתא, אוכל שמיוצר כאן במקום, ויש פה מבחר, שגם אם עכשיו עוד 10 שנים קדימה, אתם תבחרו כל שבוע מנה אחרת, עדיין יש פה מבחר עצום של דברים, וגם אני אגלה לכם, שמי של בסיסים, מרוב שהם כל כך אוהבים את המטבח ואת הריח ואת השפע, הם כל הזמן מביאים לכאן עוד ועוד ועוד מנות. בקיצור, בשביל מה לבשל? יש את הבל, אתה מרים עכשיו לגלית טלפון, אומר לגלית, מאמי, אני אוהב אותך, אני דואג לאוכל, נכון?
0: אני מאוד שוקל לעשות את הדבר הזה, שאלה אם מה תהיה התגובה שלה, אני מנסה רגע לחשוב ככה עם עצמי, מה תהיה התגובה?
2: אני מכירה את האוכל של תבל, היא מכירה. קודם כל שתגיד לה, היי גלית, מאמי, מה קורה?
0: לא, זה כזה, היא בטח תגיד...
2: מה קרה, מה אתה צריך?
0: היא בטח תגיד לי, היא בטח תגיד לי, למה לא אמרת לי את זה מהבוקר? למה אני הייתי צריכה עכשיו? יכולתי לפנות את כל היום. זאת תהיה פחות או יותר התגובה.
2: אז לפחות, אתה יודע, אם נשאר לקינוחים, אם נשאר דברים בזה, תגיד לה, אני מביא. חבר'ה, גם באמת, אני... תוכים עד השעה 3 בצהריים, אתם יכולים לעשות סיבוב, אפילו לקחת אותה לבית קפה, ואז אחר כך להגיד לה, בואי, בואי, היום את לא מבשלת, היום אני דואג לאוכל, ואיזה הרגשה טובה, אני מבטיחה לך, שלגברים בינינו שיעשו את הצד הזה, תהיה להם את ההרגשה הכי טובה בעולם.
0: הכי טובה שיש.
2: כי הם נתנו יד. די, אתה יודע, עוד שנייה, כמה אפשר חגים? כמה? אי אפשר, זה כבר יותר מדי. עכשיו, בלי שנשים לב, כבר שבוע הבא יגיע כבר תוך שנייה. שישי הבא, והנה עוד פעם צריך לבשל, ועוד זה, בקיצור, בשביל
0: לא
2: מה
0: נגמר.
2: לבשל, יש את הבל, קודם כל ברוך השם שתמיד יהיה לנו את הזכות ככה לבשל ולהרח וליהנות ולחגוג, זה דבר ראשון, אבל בשביל
0: נכון.
2: מה לבשל, יש את הבל, הם עושים את זה בשבילנו, דרך אגב, גם אירועים, אם אתם...
0: גם אוכל למהלך השבוע, גם זה שהם סוגרים את כל הפינה של סלטים, ותוספות, ומנות עיקריות, וגם דגים, וגם מטוגנים לילדים, וגם למהלך השבוע, ועכשיו, שוב, את כל השולחן הם סוגרים, אתם לא מתחילים להתפזר ולקנות השלמות, מכולת פה, סופר שם, כלום.
2: נכון, נכון. אתה זה שעושה את ההשלמות.
0: נכון.
2: זה הכי סיוט.
0: צודקת לגמרי.
2: לך תביא רגע, שכחתי פיצוחים, רגע, לא, יש פיצוחים, די, די, הכל במקום אחד, אוכל וחלות ופיצוחים וגומי לילדים ויין, הכל מהכל נמצא כאן אצלנו לב העיר באר שבע, תרשמו בווייז רחוב בית לחם אחת, או פשוט תבל מרכז אירועים.
0: להגיע.
2: וגם, אתם יודעים, עונת החורף, אנחנו כבר פה נרשמו, ואנשים כבר שריינו את התאריכים שלהם לאירועים פה בתבל, אז חייגו עכשיו למישל ושישי, ותגידו להם שאתם רוצים לסגור את האירוע הבא שלכם כאן אצלנו בתבל, כי מי שחגג מבין כמה המקום הזה הוא באמת מיוחד, וכמה האווירה פה היא כל כך מיוחדת.
0: וכמה טעים.
2: אתה מרגיש טעים. אתה מרגיש את ציסי ומישל כל הזמן בכל פינה כאן. באמת.
0: הכי כיף.
2: אי אפשר להסביר.
0: והם יודעים להערך, חבר'ה. הם יש להם לב גדול והם יודעים להערך כמו שצריך. אינבלוש, תשמרי על עצמך בינתיים שם. חג שמח, שבת שלום.
2: ואוטוטו מועדים לשגרה.
0: בדיוק, ואוטוטו מועדים לשגרה. תודה רבה לך, יקירתי. ביי בינתיים.
2: ביי.
0: ביי.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: זה הזמן? 44 דקות בתוך השעה 11, נצא למקבצון קצרצר של פרסומות, נחזור אליכם מיד עם שיר. וואי, זה פינוק לתנוך לגמרי.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
5: B-Cure Laser,
6: כוכבית 3414.
7: המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 086-81-0263.
9: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע. 086-900-200.
10: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה, כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים. לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: בם! סיר דיוק, סטיבי וונדר, מי שמשמש השראה לכל כך הרבה אומנים, גם בארץ, גם בחול. ויש עוד מישהו שמספק לנו השראה טובה כדי להעלים את כל הכאבים שלנו בגוף, גיא בן סימון, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, אלו גייצ'וק.
1: שלום שרון, שלום למאזינים.
0: אנחנו סוגרים את השבוע עם מבצע מיוחד למאזינות למאזינים שלנו, כאשר המכשיר הזה עצמו הוא מכשיר דגם הפרו, אגב, זה הביקיו לייזר דגם הפרו, שבעצם משמש לכם כרופא, סוג של רופא בבית, יכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס. זה קורה עכשיו לרגל החגים, אנחנו פשוט ממשיכים את אותו מבצע, ככל נראה זה הגיע הדרישה מהמאזינות והמאזינים שרוצים עדיין להמשיך עם המבצע הזה. אז בוא ניגע ככה בנקודות של כאבים שהם או שכיחים או שהם פחות שכיחים, שאנשים נתקלים בהם ומתקשרים אליכם לדעת איך אפשר לטפל בהם.
1: אז באמת הבעיות הקלאסיות הן גב, צוואר, שכיחות סחוס בברכיים, קרע במיניסקוס, דורבן, כתף קפואה, מרפק טניס, אלה הן הבעיות הקלאסיות. אבל הרבה אנשים לא יודעים שהביקיו לייזר יכול לעזור מאוד לאנשים שעוברים שיקום פה, ניתוחים דנטליים, עקירות, שתלים, זה יכול לזרז תהליכי החלמה, פגיעות עצביות, כאבים נוירופתיים, כתוצאה מכל מיני בעיות כאלה ואחרות, כתוצאה חלילה מניתוח שפגעו באיזה עצב, ביקיו לייזר יכול לעזור להתמודד עם כאבים בצורה נהדרת. פיברומיאלגיה, אני מחלת ה...
0: או, דיברנו על זה פעם, כן, תחזור על זה רגע.
1: נכון, פיברומיאלגיה זה בעצם משהו שתופס המון אנשים, בעיקר נשים, משהו שגורם להרבה אנשים לאבד את איכות החיים שלהם, לא לישון בלילות, לסבול מכאבים כאלה ואחרים, ופיברומיאלגיה וביקיו לייזר זה שילוב פשוט מנצח. בדרך כלל מי שסובל או סובלת מפיברומיאלגיה, נשענת או נשען בצורה משמעותית על טיפול תרופתי, קנאביס רפואי, איכות החיים ירודה, אנשים מגיעים לחוסר תפקוד, וגם פה ביקיו לייזר עם טיפול נכון, ממוקד, והדרכה מאוד מיוחדת שאנחנו מעניקים למטופלים שלנו, יכולים בהחלט לשפר את איכות החיים, ולגרום לכך שהפיברומיאלגיה תהיה מה שנקרא נוכחת, אבל יהיה אפשר לחיות איתה, ובהחלט, כמו שדיברנו, ביקיו לייזר הוא בהחלט מכשיר שאמור להיות היום בכל בית, כי כל מי שרוצה היום להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ומחפש פתרונות שהם לא רק תרופות, כדורים, זריקות, משחות, ביקיו לייזר זה הפתרון הכי חסם, הכי נכון, הכי בריא, הכי עוצמתי והכי יעיל, מוכח מחקרית. ואנחנו באמת אצלך סוגרים את החגים, שרון.
0: כן, סוגרים את החגים לגמרי, אבל רגע ניגע בנקודה אחת נוספת. שוב, אתה יודע, אני מפנה אליך שאלות לפי מה שכותבים לנו מאזינים לוואטסאפ שלנו, ואחת השאלות שעולות זה בעצם בן אדם שנמצא בתהליך של שיקום. תהליך של ריפוי, סיים ניתוח, ועכשיו יש לו איזשהו תהליך של שיקום, משהו כמו חודש. האם זה בטוח להשתמש במכשיר גם תוך כדי התהליך עצמו?
1: אז אתמול פנתה אליי מישהי שהיא צוללנית מקצועית, כן, זה דווקא...
0: צוללנית מקצועית, או, אוקיי.
1: צוללנית מקצועית, צוללת בסיני, באילת.
0: יש לי פה במקרה באולפן צוללן, אגב, שנמצא פה איתי.
1: ובאמת מה שיפה פה שהפיזיותרפיסטית שלה הפנתה אותה בעקבות כאבים בברכיים ושחיקות סחוס, היא לא יכולה לעשות את תנועת הסנפיר ולצלול לעומק, מה שתראה דבר כזה קטן, כאב בברך, פשוט משבש למישהו את איכות החיים באופן כזה שהוא לא יכול לעשות את הדבר שהכי הוא אוהב, והפיזיותרפיסטית שלה המליצה לה על הביקיו לייזר. עכשיו, הביקיו לייזר לא החליף את הפיזיותרפיסטית, הפיזיותרפיסטית עובדת על דווח תנועה, על חיזוק השרירים, וביקיו לייזר עובד על תהליך החלמה, טיפול בבעיה עצמה, בשורש הבעיה, טיפול בדלקת, סיוע בתהליך החלמה, במקרה שלה זה מניסקוס, אז בהחלט ביקיו לייזר ופיזיותרפיה זה שילוב מנצח.
0: איזה יופי, אז חבר'ה, הנה, קיבלתם תשובה, כוכבית 3414, לכל כאב שיש לכם בגוף, וגם לצוללנים וכאלו שרוצים, ספורטאים, נערים, מתבגרים, אקנה, כל הדברים האלו, יכול לפתור לכם את אותה בעיה. הביקיו לייזר, דגם הפרו, כוכבית 3414, אתם מקבלים גם את הסטנד במתנה, ו-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ושליח עד הבית.
1: והמחיר הכי שווה.
0: והמחיר הכי שווה,
1: זה הנחה, כן. זה המחיר שעשינו בראש השנה, אנחנו סוגרים פה היום את החגים עם המבצע הכי מטורף שעשינו אי פעם, תנצלו את זה, כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, גיא בן סימון, ביקיו לייזר, תודה רבה לך יקירי, שבת שלום וחג שמח, לשמוח בשמחת התורה.
1: חג שמח, ביי.
0: כל טוב יקירי, ביי. חותמים כאן את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו שעה שלישית.

0: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
1: B-Cure Laser,
2: כוכבית 3414.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: צהריים טובים וחג שמח, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיעה הודיעה לפני שעה על קבלת האישורים להוצאת טיסות חילוץ מדובאי. הטיסות יתקיימו היום ומחר. עוד ציינה בהודעתה כי היא פועלת במהלך סוף השבוע להוציא 3 טיסות נוספות. במקביל הודיעה גם חברת ישראל שקיבלה את האישורים הנדרשים לביצוע טיסת חילוץ לישראל, אך בשלב זה טרם פתחה את הטיסה למחירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. בישראל אף נערכים להפעלת טיסת חילוץ נוספת מדובאי במוצאי החג. חברת אל על מצידה מסרה בשעות הבוקר המוקדמות שהיא ביטלה את הטיסות שנקבעו להיום ומתכננת להוציא טיסות אחרות במהלך רוב ימי השבוע הבא. הקברנית ההודי הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע במהלך הפיגוע השבוע בטיסת פליי דובאי, שוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדה מודי וציין בפניו שלמרות שהיו לו כל כך הרבה פציעות, אמר לעצמו שהוא צריך לקום ולפעול, תוך שדחף עצמו לפתוח את דלת הקוקפיט. אחרי שהצליח לעשות זאת, הוסיף הקברנית שהגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע. ראש הממשלה ההודי שיבח את החוסן שהפגין הקברנית וסיפר לו על התפילות שנערכות בשבילו ברחבי המדינה למען החלמתו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הבוקר בבית החולים שערי צדק את הלוחם הפצוע נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית דוקטור יחיאל לייטר. נתניהו שוחח עם בני המשפחה, עמד מקרוב על התקדמות תהליך השיקום של נריה וחיזק את ידיהם. נזכיר כי לייטר נפצע קשה בפיגוע דריסה שהתרחש לפני 9 ימים במחסום בל על כביש מספר 443. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודה שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. תאונת המטוס בוואדי ערה, כוחות ההצלה קבעו את מותו של אחד הפצועים בהתרסקות המטוס הבוקר. אזרח נוסף שהיה בתוכו נפצע באורח קשה. בעקבות התאונה חסמה המשטרה את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונת את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
16: היום יהיה מעונן, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית, ולקראת מוצאי השבת יתחמם מעט.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
16: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שמיני עצרת. בירושלים כניסת השבת ב-5:43 דקות, צאת השבת ב-6:58 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-6:06 דקות, צאת השבת בשעה 7. בחיפה כניסת השבת ב-5:53 דקות, צאת השבת ב-6:59 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-6:06 דקות, צאת השבת בשעה 7. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 5:57 דקות, צאת השבת בשעה 7 ודקה אחת. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
20: עלם
19: כפוף לתקנון.

0: יום שובל עם מחרוזת אברהם אבינו דרור יקרא. מחרוזת לכבוד שבת קודש. אתם על...
1: חזקים ביחד עם שרון סיאנה.
0: בדיוק, ואנחנו כאן בשעה השלישית, כאשר בשעה הזאת אנחנו נתמקד במוזיקה שלנו.

דלת, מפקד בסיס הספקה דרום 60-30, מקווה שאני אומר את זה נכון. מה שחשוב שתזכרו שזה אחד מהבסיסים המרכזיים במערך הלוגיסטי של צה"ל, זה אומר שהוא אחראי ויש עליו אחריות מאוד מאוד כבדה על הכתפיים. אז אנחנו נצדיע לו כאן אצלנו במהלך השעה הזאת. עוד כהנה וכהנה דברים כמובן בהמשך, אבל מי שיהיו איתנו בשעה הזאת חלקם זה אישי לוי וגליקריה, בר צברי, אולי אפילו זוהר ארגוב יקפוץ כאן לביקור. ואתם מוזמנים כמובן להמשיך ולכתוב לנו במידה ויש לכם ברכות לדודים, להורים, לסבא, לסבתא, לחיילים, לחיילות שסוגרים חג ושבת, או כאלו שמשתחררים ויוצאים, באים הביתה להתרעננות. אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הברכות שלכם ל-0507-88-86-57 זה מספר הוואטסאפ שלנו. מה שכן תכתבו, לא רק לכתוב לי מאבא ואימא, אלא לכתוב את השמות שלכם שנוכל לדעת במי מדובר. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שלנו, עוד שיר לכבוד שבת קודש, זיכרון טוב ומתוק שיש לנו מאישי לוי זכרו לברכה, ערב יום שישי, מתוך פרויקט שנקרא שיר ותפילה. מי שעדיין לא יצא לו לשמוע ולהקשיב לשיר הזה, תקשיבו לו טוב טוב. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה. ערב יום

בואכם לשלום על אחרי השלום. ערב יום שישי נקרא השיר הזה, ישי לוי, מתוך הפרויקט שיר ותפילה. בזמנו גליקריה חברה לפילהרמונית, ולא תאמינו איזה שיר, אבל אתם מאמינים כי אתם כבר מכירים. אבל איך שזה נשמע כל פעם, אני מופתע איזה נפח יש לשיר הזה, במיוחד שהקהל נמצא, וזה הוקלט בלייב. גליקרי ישר הפני מלאך של יואב יצחק, ושוב, אם אתם נמצאים לכם בין הסירים, בין הבישולים, בין הקניות, אתם מוזמנים כמובן לשיר, לרקוד, ליהנות איתנו. מצווה לשמוח, מצווה להיות בשמחה כל הזמן.

0: איזה חצוף, נשק לך והלך. למה ככה? תשאר עוד קצת. גליקריה והפילרמונית עם הגרסה שלהם לפני מלאך. כן, כן, מגיע להם. 20 דקות בדיוק, בתוך השעה 12. זה הזמן, זה הרגע עכשיו להצדיע. כן, גם בשעה הזאת, כמו שאמרתי לכם, נצרף אלינו לשיחה את סגן אלוף ד' מפקד בסיס הספקה דרום 60-30, אני מקווה שאמרתי את זה טוב.
1: אמרתי את זה נכון.
0: אוקיי, בסדר גמור. מה העניינים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור כאן, מתרגשים, האמת היא תמיד שאני מדבר עם מישהו להצדיע לו, עם מישהו שנותן לנו את האפשרות לשדר ולנהל איזושהי שגרה מסוימת, אז אני תמיד אומר, וואלה, מגיע לכם את כל הכבוד, ותשמע, גם מה שאתה עושה מבחינת התפקיד, זה הרבה מאוד אחריות על הכתפיים. אתה... בוא תספר לנו קצת על עצמך ועל התפקיד.
1: אני מפקד בסיס הספקה דרום, אני אחראי על כל המשק של ציוד, ציוד רפואי, דלק ומזון של כל הגזרה הדרומית, כחלק ממערך הספקה שלם של מרכז הספקה המטכלי, שפועל תחת אגף הטכנולוגיה ולוגיסטיקה.
0: ואם יש צורך, זה גם אתם נכנסים פנימה כדי לספק להם את הדברים.
1: נכון, אנחנו מבצעים בכל יום חציית גבל, מביאים מענה לקוחות בשטח, ללוחמים והלוחמות שלנו, כדי שבסוף הם יקבלו את המענה הכי טוב, בזמן הכי טוב, עם האיכות של הציוד הכי טובה.
0: מה האתגרים שאתה בעצם מתמודד איתם ביום יום?
1: קודם כל יש את האתגר המבצעי. כמובן, אנחנו נמצאים בלחימה מתמשכת, אנחנו תמיד צריכים לראות שאנחנו משפיעים ועוזרים ללוחמים שם לקבל את המענה הכי טוב, לדאוג שהם יקבלו את המענה הכי טוב, ובסוף להשפיע עליהם על הרוח. אנחנו אחראים על החוסן, בסוף המזון, הציוד, הציוד הרפואי והדלק, הם מה שמשפיעים על הלוחם בקצה, הוא יקבל את המענה הכי טוב, שהוא יודע שיש לו גב חזק מאחוריו, שיש מערכת שלמה שתומכת אותו ומאפשרת לו לבצע את המשימה. זה מה שמאפשר לנו גם את הכוח שלנו לעשות את המשימות שלנו בצורה הטובה ביותר, שאנחנו יודעים שאנחנו מאפשרים ללוחמים וללוחמות שלנו לבצע את תפקידם.
0: יש איזושהי הערכות מיוחדת, אתה יודע, לקראת חגי תקשרי למשל, זה, אתה יודע, התקופה של חודש כזה שאנחנו נערכים אליה, פסח, לא יודע, אתה יודע, נקודות כאלו שבהם יש איזשהם פיקים שאתה מרגיש את האחריות שהיא קצת יותר כבדה?
1: דיברת על חגי תשרי ואמרת חודש, אני רק אתקן אותך. אנחנו לכל חגי תשרי נערכים כבר מאזור חגי ניסן.
0: אה, אוקיי.
1: משנים את חגי ניסן, וכבר...

0: לפעמים גם בלי טלפון. המעט שאנחנו יכולים לעשות, זה לתת להם את התחושה של הבית, גם ביחידה. ניפקנו במהלך השבועות האחרונים 450 טון של בשר, 10,000 ערכות מיוחדות לחגים, לכל מי שלא יכול לבצע את החג תחת שולחן בגלל שהוא נמצא במשימה. ניפקנו כמויות אדירות של מוצרי חלב, בשר, דג סלומון, טונה, אסדו, שדרגנו את כל מערך המזון שלנו בצורה מטורפת, והכל במטרה אחת, שהלוחמים והלוחמות שלנו יקבלו את האווירה של בית, כדי שנחזק להם את הרוח. כי את המלחמה הזאת אנחנו מנצחים רק בזכות הרוח של האנשים שלנו.
1: רק בוודאי.
0: כי האנשים שלנו זה הכל.
1: בוודאי, אני מסכים איתך לגמרי. אם לא הרוח, אוי ואבוי, איפה היינו היום? אתה יודע שבזכות הרוח שלנו, גם אותו מקרה שטיסה, שהייתה מהפליי דובאי, לפני יומיים, שלושה, כמה זה היה, רק בגלל הרוח. אין דבר אחר שיכול לגרום לבן אדם. בוא נחשוב, אתה יודע, תחשוב, אתה ואני נמצאים בטיסה, המטוס עצמו כולו מקבל איזושהי טלטלה מסוימת, אתה רק נדבק לכיסא, אתה לא יודע אפילו מה לעשות. ופה גילו תושייה, וזה בזכות הרוח, זה הדבר. במפגש שלך, אגב, עם חיילים, אנחנו ככה בענייני רוח הסכינן, במפגש שלך עם החיילים עצמם, מה אתה מקבל מהם?
0: אני מקבל את הרושם של עוצמה, יש אחדות בעם, אנחנו מאוד מאוחדים, אני חושב שזה מה שמוביל אותם לאן שאנחנו נמצאים. אני אתן לך דוגמה, שאני מתקשר לאחי הקטן, שהוא נמצא במילואים, ושומע שלא חסר לו שום דבר, ושהחבר'ה שלו ביחד, הם כל כך עוצמתיים, והם כל כך אחד בשביל השני, זה מה שנותן לי את הכוח, זה מה שמאפשר לי לבצע את המשימה שלי. יצאתי לפני חג ראש השנה, עשיתי סיור במוצבים. נכנסתי לתוך רצועת עזה, ופגשתי חבר'ה באחד המוצבים, חבר'ה מילואים. העוצמה שמשדרים, שלמרות החג, שהם נכנסו יומיים לפני החג, והעוצמה שהם מבינים למה הם נמצאים איפה שהם נמצאים, והם עושים את מה שהם עושים כדי להגן על כולנו, שכולנו נוכל להיות עם המשפחות שלנו, שכולנו נוכל להסתובב ברחוב, לאכול אוכל טוב וליהנות מהחיים, הם נמצאים בגזרה כל כך עמוקה, כל כך מבצעית, ולאנשים האלה אנחנו חייבים המון, ללוחמים וללוחמות בסדיר, במילואים, הם אלה שהם העוצמה של עם ישראל.
1: לגמרי. דלי, תגיד לי, אתה נשוי ילדים?
0: אני נשוי, פלוס שלושה.
1: פלוס שלושה. איך מג'נגלים הורות ותפקיד כזה בצבא?
0: אני תמיד אומר שהבני ובנות הזוג, הם מה שמאפשרות לאיש הקבע.
1: זה הכוח הכי גדול שיש.
0: לבצע את המשימות שלו. אני תמיד אומר לבני ובנות הזוג של האנשים שלי, תודה. לפני כל חג, חשוב להתקשר ולהגיד להם תודה. על העוצמה שמאפשרים לנו. ללא אשתי, לא הייתי מצליח להגיע לאן שהגעתי. לא הייתי מצליח לבצע את מה שאני עושה, ולהגיע כל בוקר עם חיוך, עם חדוות עשייה, לעשות את העבודה כל כך חשובה וכל כך קדושה הזאת, של לדאוג ללוחמים וללוחמות שלנו.
1: אוי, זה כיף זה לשמוע את זה. טוב, דלת, אני יכול לדבר איתך, אתה יודע, עוד שעות, אבל מה לעשות שזמננו קצוב? אני רוצה גם לפנות אותך שתמשיך לדאוג גם לעצמך, לקראת שמחת תורה, ולשמוח, ותפקידנו זה לשמוח פי שלוש ממה ששמחנו בעבר, וזה אני חרדתי ככה, מהשבעה באוקטובר, אותה שמחת תורה שהשביטו לנו את השמחה, אני אומר עכשיו, צריך לשמוח פי ארבע אפילו. ומה נאחל לך?
0: נאחל לכל עם ישראל.
1: כל עם ישראל,
0: קודם כל, okay. שיהיה אחדות בינינו, שיהיה המון אהבה, שנדע לאחל אחד את השני.
1: אמן.
0: ושנדע תמיד תמיד להסתכל על השני בחיוך, ושללוחמים וללוחמות שלנו יהיה את המענה הכי טוב, שאנחנו נמשיך להשפיע על הרוח, נמשיך לחזק את החוסן הישראלי, ואף אחד לא יכול לנצח אותם.
1: אף אחד. אתה צודק לגמרי. סגן אלוף דלת, מפקד בסיס הספקה דרום, 60-30, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שבת שלום וחג שמח, ושנתראה ונשתמע אך ורק בשמחות.
0: חג שמח.
1: כל טוב יקרה. ביי ביי.

הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. איך אני אוהב את השיר הזה, עם הנצח, ששון יפרב שאולוב. עכשיו חברות חברים, רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה ניתנים לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. לדוגמה, מדפסת קנון רק 99 שקלים. מעברר מושלם ב-59 שקלים, מזגן היד 689 שקלים בלבד. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מכונת נספרסו רק 249 שקלים וקומקום נרוסטה, תקשיבו טוב, זה גרושים, 19 שקלים בלבד. המחירה כמובן מתקיימת עכשיו בכל סניפי רשת מחסני חשמל, כנסו, תרכשו, תתחדשו. טוב, השיר הזה שבר את הרשת, שבר את המדינה, ולו בזכות השיר עצמו, הזמר, המכלול, ילדה מטורפת בר צברי.

0: ואני אקדיש את השיר הזה, ילדה מטורפת לרבית, שחוגגת היום יום הולדת, אבי הפנגר, מוסר לאשתו המון המון מזל טוב, וגם מאיתנו האמת היא, רבית הפנגר, המון המון מזל טוב לשנים טובות, יפות, בריאות, מלאות בשמחה, מלאות באושר, מלאות בעשייה, ותמשיכו שניכם, גם אבי גם רבית, לשמח את עם ישראל, בדרככם שלכם, ולהפסיק לחיות בלה-לה-לנד, כן? אבל תמשיכו עם הלאה, בעצם לא, תמשיכו עם הלאה, כן. נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצר, נכון? כן, יש לנו גם עכשיו, ונחזור אליכם ממש מיד, אל תלכו לשום מקום, כי זה מאוד מאוד קצר, כי כשנחזור אליכם לכאן, אני חוזר אליכם עם מחרוזת, שלא שמענו הרבה מאוד זמן, זוהר הרגוב, בכבודו ובעצמו, עם מחרוזת פעם פעם וצעיר בלב ולשכת עבודה ולא אשכח אותך יממה, כן?
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: בי-קיור לייזר,
4: כוכבית 3414.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

אוי, איזה תענוג לאוזן, איזה תענוג לאוזן, אימא לה ואבא לה. וואו, איך אני מבסוט. טוב, עכשיו אנחנו צריכים בעצם עוד מעט לחתום. איזה בסה. תכף צריכים לחתום את התוכנית שלנו להיום, אבל לא לפני. יש לנו עוד שירים, כן, יש לנו עוד כמה שירים, כן, עוד שיר שניים, נספיק? נספיק, כן. זה אחד מאותם שירים שרציתי לנגן לכם, להשמיע לכם. המוכשר שקוראים לו אראל מויאל, מביא לנו את שבת בחלון. ביי, תודה רבה לכם על כל הברכות. אבל אתם לא מברכים רק אותנו, אתם מברכים, צריכים לברך את הקרובים אליכם.

צוחק מהצחוק של אלה, אגב, ככה קוראים לילדה שלו, של הראל מויאז, אלה, זה השם שלה. הידעתם? או שחידשנו לכם? בעזרת השם במחר אנחנו נחגוג עם ספרי התורה, ובמוצאי השבת יהיו לנו גם הקפות שניות, אז ככה קצת כדי להתכונן לקראת האירוע הזה. חברו יחד מידע טסה וציון.

0: אשריכם. תודה רבה בענקית ל... הלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לאייל חפץ לא חשוד בכלל, תודה רבה לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי לאיש שמח שהוא עצוב, סטיב המגניב, אדיר הנדיר, עומר הג'ינג'ה יוסף, תודה רבה למשמינה התורנית שלנו מסתבל אלוהין ואל כהן בן עמי, לילך נגיד, פיקוריאלי. לא, רגע, עוד לא שבת המלכה, שנייה, רגע. כן, אנחנו תכף נעבור לשבת המלכה, אבל תודה רבה וענקית גם לסגן אלוף ד', תודה רבה גם לרב סרן למד, כמובן. למי עוד? לגיא בן סימון, ביקיור לייזר. תודה רבה לריבון העולמים שנתנו תל ויתן לנו ולא בנעימים, העניק לנו את השבת והשבת. עם שמחת תורה, תשמחו, תהנו, תאכלו, תשתו, תרקדו עם ספרי התורה. שבת, כן, וזאת הברכה, אנחנו חותמים בעצם השבת הזאת את כל ספר דברים, ונתחיל בעזרת השם מההתחלה, את כל התורה שלנו, ואולי זאת באמת ההזדמנות להתחיל התחלות חדשות, כמו שצריך, דף לבן, נקי, ונאחל לכולנו שתהיה לנו שנה, תשפז, הכי טובה שהייתה לנו עד היום, מלאה בשמחות, מלאה בבריאות, באושר, בדברים טובים, ורק בדברים טובים, וזהו. לי קוראים שרון סיאני, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם השבוע הבא. חג שמח, שבת שלום. נכון, זהו, סיימנו? סיימנו, זהו זה. אז תודה רבה לכם, ויאללה, עד שבוע הבא, נשיקות.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
4: כוכבית 3414.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: שבת המלכה, בהגשת ראם כהן.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: אנחנו עכשיו עומדים בערב שמיני עצרת. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, קשה עליי פרידתכם. הוא נתן לנו שבעה ימים לשמוח, לשמוח ושמחת בחגיך, שמחנו שמחה גדולה, ואז הוא אומר, קשה עליי פרידתכם, אני מוסיף יום אחד. נו, השאלה נשאלת, הוספנו יום אחד, מה קורה אחר כך? אחר כך אנחנו כן, לכאורה הקדוש ברוך הוא הוסיף יום, אבל אחר כך הוא הולך. אז מה זה קשה עליי פרידתכם? התשובה היא כך. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני לא רוצה להיפרד מכם. אני אבל גם לא רוצה שאתם תיפרדו ממני. אני מראה לכם כמה אני אוהב אתכם, ואני מודיע לכם, שקשה עליי פרידתכם. מכאן והלאה אני רוצה לראות אתכם שאתם לא נפרדים ממני. אתם עוסקים בתורה. נתתי לכם תורה. נתתי לכם תשובה ביום הכיפורים. עכשיו אני רוצה לראות איך אתם קשורים אליי בעבותות אהבה. איך אתם הולכים וממשיכים עם תורה, מצוות ומעשים טובים. זהו הזמן עכשיו, כשאנחנו מסיימים את המועדים, להתחיל בתנופה גדולה, התחלה חדשה וחזקה של עבודת השם יתברך, לימוד תורה וקיום מצוות, ונזכה תמיד לשמוח לכבוד תורתנו הקדושה, אמן כן יהי רצון.
2: שבת המלכה, בהגשת ראם כהן.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה, ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב. אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, MXRA בר שבע, 08-6900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 086-81-0263.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
0: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, ערב חג שמחת תורה וערב שבת קודש, פרשת הברכה, כל הקדושה הזו ביחד מתנקזת ליום מאוד מאוד מיוחד, וכמו בכל ערב שישי, אני שמח מאוד לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון, הרב יורם כהן, שלום עליכם וחג שמח כבוד הרב.
1: שלום לך, רם היקר והחביב, משמח אלוהים והלבבות, כל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, השם עליכם, וחיו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, השם עליכם וחיו, כל אחד בכבודו ורום מעלתו היקרה והחביבה.
0: כבוד הרב, אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, בערב שבת קודש, גם שמחת תורה, הכל, בעצם כל החודש הזה שחווינו, מתנקז לתוך השבת הזאת.
1: בהחלט, אנחנו נמצאים, א', נזכיר יום שישי, היום הזה הוא מיוחד, יום או שענה רבה. לפני שאנחנו עוברים לשמחת תורה, אז היום אנחנו ביום או שענה רבה. מה זו שענה רבה? זה יום בעצם שיש את הפתקה טובה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, אחרי, כמו שחזל מלמדים אותנו, הושע נא, נא זה 51 בגימטריה, נון זה 50 ואלף זה 1, יחד 51, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו, יעזור לנו, יסייע בידינו, ואחרי 51 יום שאנחנו צמודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו צמודים כל השנה, אבל יש רגעים הרבה יותר לרשו השם ממצו כראותו ביותו קרוב, ש-51 יום זה בעצם 30 יום של אלול, עוד 21 יום של חודש תשרי, בדיוק היום זה יום השנה רבה, שתהיה פתקה טובה לכולנו, לשנה טובה, מבורכת, בבריאות, פרנסה והצלחה, בשורות טובות, תמלא לכל משאות איתכם ולבנו לטובה ולברכה, פיתות אחדות, שפע, ברכה והצלחה מרובה. כמו שבאמת ראם אמרת, אנחנו מיד נכנסים עכשיו ליום השבת, שהוא יום שמחת תורה. אבל האמת שבתורה הוא לא נקרא שמחת תורה, בלשון התורה הוא נקרא שמיני עצרת. מה זה שמיני עצרת? אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו היינו ביחד הרבה, תקופה ארוכה, חודש אלול, ראש השנה, עצרת ימי תשובה, יום כיפור, שבעת ימי הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם. אני הייתי כל כך איתכם ביחד, אתם איתי ביחד, ועכשיו אנחנו נפרדים, נכון, ממשיכים להיות ביחד, אבל כל אחד בדרך שלו, כל אחד בעניינים שלו, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי עוד בקשה, אני רוצה יום נוסף, יום שמיני, שהוא מה נקרא? שמיני עצרת. לכן אנחנו אומרים בתפילה, לא אומרים ביום שמיני אז חג עצרת, אנחנו אומרים ביום שמיני חג עצרת. זה לא יום שמיני חג עצרת, זה יום שמיני חג עצרת. זאת אומרת, זה יום השמיני שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה לעצור אתכם לעוד יום אחד, שתהיו איתי. ואז היום הזה הוא בעצם, כפי שאמרת, הייתי קורא לו, הוא פסגת הפסגות של כל הימים והתקופה הנהדרת הזאת, ההתחברות לקדוש ברוך הוא בצד הרוחנים, ואין לך אדם שלא יתחבר לבורא עולם, ומגיעים לשמחת תורה. שמחה. זה היום בה' הידיעה, שיש בו את התמצית של כל הימים הללו. ומה החשיבות התמצית הזאת של הימים הללו? שמהיום הזה אנחנו בעצם יוצאים לשנה החדשה. ומה אנחנו יוצאים לשנה החדשה הבאה לתורה? עם שמחת התורה, אנחנו שמחים בתורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ולכן ביום הזה, ביום שמחת תורה, קורה דבר מאוד מדהים. אנחנו מסיימים את התורה, מסיימים פרשת וזאת הברכה, שהברכה תחול על כולנו בעזרת השם, ומתחילים מיד בראשית ברא אלוהים. למה? כי א', ביהדות אין סיום. כל סיום זה התחלה של משהו חדש. וההתחלה של משהו חדש הוא ברמה הרבה יותר גבוהה. למה? כי כבר סיימנו משהו, עלינו כיתה מה שנקרא, עלינו דרגה, ועכשיו אנחנו מתחילים משהו חדש. אז מתחילים שנה חדשה, שוב פעם בקריאת התורה, חמשת חומשי תורה, ואנחנו בעצם עוד פעם עוברים על כל הפרשיות ולומדים, משננים ומחדשים חידושים. אבל מה מעניין ביום שמחת תורה? אם היו אומרים לנו ביום שמחת תורה שעם ישראל שמחים בתורה, כי זה הדבר היחיד המיוחד שיש לנו מכל העמים, זאת התורה הקדושה. איך היה צריך להיות יום שמחת תורה? הרי פקודי השם ישרים ישמחי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים. היינו מצפים שהיום הזה של שמחת תורה יהיה יום של שיעורים, של כנסים, של דרשות, שהרבנים ייתנו דברי תוכחה, דברי מוסר, דברי שיעור, דברי אגדה, דברי הלכה, יום שכולו תורה מה שנקרא. וראה זה פלא, דווקא ביום הזה של שמחת התורה אין שיעורים. אנחנו דווקא סוגרים את ספרי התורה. ומה עושים? רוקדים ושמחים עם ספרי התורה. ונשאלת כאן השאלה התמורה, דווקא בשמחת התורה אנחנו סוגרים את הספרים? אתה שמח במשהו וכאילו דוחק אותו הצידה? הפוך, תפתח את הספר, תהיה מחובר אליו. למה אנחנו סוגרים את הספרים בשמחת התורה ורוקדים? אנחנו מגדילים לעשות שיש לנו גם מקפות שניות, אנחנו מושכים את זה עוד קצת יותר. גם אחרי שיוצא החג, אנחנו עושים מקפות שניות, להוסיף עוד הקפה נוספת, עוד התחברות עם ספר התורה לכל עם ישראל. ונשאלת השאלה מדוע? ואני חושב התשובה הפשוטה. כי כשפותחים את הספרים, את הספרים פתוחים, יש הבדל בין אדם לאדם. מי שיודע לקרוא, מי ששנה, מי שלמד, מתחבר לספר הפתוח. יכול לקרוא, יכול להבין, יכול להסביר, שהוא גם הוא נהנה ממה שהוא קורא ועושה. אבל מי שלא נמצא בעולם של התורה, מי שלא קרא, מי שלא שנה, הספר פתוח, הוא נרתע מהספר, הוא מתרחק מהספר. הוא אומר, אני לא יודע, אני לא קראתי, אני לא שניתי, אני גם לא מבין מה כתוב שם. ולכן הוא מתרחק. אז באו רבותינו בחוכמתם הגדולה ומה אמרו? אין מונופול על התורה. התורה לא שייכת לקבוצה כזאת או אחרת. התורה לא שייכת לקטגוריה כזאת או אחרת. התורה שייכת לכל יהודי ויהודי בעם ישראל. אין מונופול לתורה. התורה שייכת לכל אחד ולכל אחד בעם ישראל. וכמו שאמרו חז"ל, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול, ייטול. ככה שאין מונופול לתורה. התורה שייכת לכולם. ואפילו אלה שחושבים שהם רחוקים מתורה, רחוקים ממצוות, לא, לא, חלילה. כולם צדיקים. ועל זה אומר הפסוק, כפלח הרימון רקתך, אומרים חז"ל, אפילו הרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. בכלל, כל אחד שואל את עצמו, אם רקנים, אז איך מלאים מצוות? ואם מלאים מצוות, אז איך רקנים? זה משפט שהוא סותר את עצמו. התשובה היא, רקנים שבך, זה ההסתכלות שלנו על האחרים. אנחנו יש לנו טעות מאוד גדולה. אנחנו תמיד אוהבים להסתכל לאחר. מה הרמה שלנו ומה הרמה שלו. אני יודע תורה, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, אבל הוא רחוק מתורה, הוא רחוק ממצוות. א', מי שמך לשר ולשופט עלינו? ב', תדע לך, אותם אלה שאתה חושב שאתה מגדיר אותם כרקנים, גם אותם אלה שאתה דן אותם, שאסור לך לדון אותם בעצם, ואתה אומר, הם רקנים, הם מלאים מצוות כרימון. למה? כי אתה לא יודע איזה מצוות הם מקיימים. אתה לא יודע, אולי הוא מניח תפילים ונותן צדקה ועושה גמילות חסדים ועוזר נזקקים ואוהב את עם ישראל ומחבר כל אחד ואחד ונותן ומעניק לכל אחד ואחד, ולא נותן רק למי שקרוב אליו ומי ששייך אליו, אלא אדרבה, כולנו בני איש אחד אנחנו. ולכן זה מה שאומרים חז"ל, אפילו הרקנים שבך, אתה מסתכל עליהם בתור רקנים. זו טעות, תדע לך שמלאים מצוות כרימון. לכן מה עשו חז"ל? אם הספרים היו פתוחים, אז מי שקרוב לתורה ולמד תורה, יתקרב לספר. מי שרחוק ולא למד ולא יודע, מתרחק מהספר, טבעי, הוא מתבייש. אמרו חז"ל, מה עושים בשמחת התורה? התורה שייכת אמרנו לכל עם ישראל, תורה ציווה לנו, משה, לנו זה לכולם, ללא יוצא מן הכלל, אין אפליה. כולם התורה יש להם חלק בה. ואז סוגרים את הספרים, וברגע שהספרים סגורים, אין הבדל בין אדם שיודע ספר לבין אדם שלא יודע ספר. כי כשהספר סגור, כולם מתחברים אליו. כשהספר סגור, כולם רוקדים איתו, כולם מנשקים אותו. ואתה רואה את המון עם ישראל, איך הם שמחים בשמחת התורה, מחבקים את ספר התורה, מתרגשים בתורה הקדושה. למה? כי כל אחד בתוך תוכו יודע יותר ממה שישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. כל אחד יודע שאנחנו אחרי 2000 שנות גלות, וגם עדיין אנחנו עכשיו עדיין בקשיים, לא פשוטים בלשון המעטה. אבל מה מאחד אותנו? מה מחבר אותנו? מה גורם לנו להיות כעם? זה אותו ספר תורה שמאחד את כולנו, והוא ספר שווה בין כל העדות, בין כל הזרמים, בין כולם. זה אותו ספר תורה. שאף אחד לא יחשוב שהספר תורה שלו שונה מן האחר. לא. לכולם בדיוק יש את אותו ספר. להראות לנו שאנחנו בני איש אחד אנחנו. וזה אני חושב התמצית. כי כשאנחנו עוברנו את המסע הגדול הזה, ההתחברות לקדוש ברוך הוא בימים הללו, ומגיעים ליום הושענא רבה, וקיבלנו פתקת אהבה ברוך השם לשנה טובה ומבורכת, עם מה אנחנו יוצאים לשנה החדשה? עם שמחת התורה. אנחנו רוקדים ומנשקים את ספר התורה כשהוא סגור. שוב פעם להגיד לכולם, כולנו שייכים לתורה. לכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק בתורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. התורה ניתנה לכולם, לא ניתנה לקבוצה מסוימת, לא נותנה לאליטה כזאת או אחרת. התורה שייכת לכל איש ואישה מעם ישראל. הרוצה יבוא ויטול, בבקשה, התורה מונחת ובוא שיקח. שזה היסוד הגדול, אחים יקרים, של שמחת התורה, שעם זה אנחנו יוצאים לשנה החדשה. אבל יתרה מכך, אומרים לנו חז"ל, כשאנחנו מסיימים את התורה, אנחנו מתחילים גם את התורה. מסיימים בזאת הברכה, מתחילים בראשית. אז נכון, שאמרנו שכל סיום ביהדות, הוא התחלה, אין לך כזה לסיים. תמיד סיימת ספר, יש עוד ספר נוסף. סיימת גמרא מסוימת, יש עוד גמרא מסוימת. סיימת פרשה, יש עוד אחת. תמיד כל סיום הוא התחלה של משהו. אבל אם נשים לב טוב לסיום ולהתחלה של התורה הקדושה, מסיימים בזאת הברכה, איך מסיימים, מה הפסוק האחרון? לעיני כל ישראל. האות האחרונה שמופיעה בתורה זה האות למד. לעיני כל ישראל, למד. ומתחילים מיד, בלא הפסקה, את 5 חומשי תורה בחומש, בספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם נשים לב לאותיות, וזה לא סתם מקרה, מסיים.

צדיק גמור, אבל הפנימיות שלו רקובה לחלוטין. ואתה יכול לראות בדיוק אדם הפוך, שאולי הוא לא נראה צדיק גמור, אבל הלב שלו כל כך טוב, של נתינה ואהבה וחמלה. אומר הקדוש ברוך הוא, יהודי יקר, אני רוצה שתקיים תורה ומצוות, אבל אני רוצה את הלב שלך, את הכוונה הפנימית שלך, החיצוניות שלך לא מדברת אליי. אנחנו כבני אדם מסתכלים לעיניים, מסתכלים בחיצוניות, אנחנו לא יכולים לבדוק, לא מוכנים ליבות וכליות, אבל הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, שהוא בוחן ליבות וכליות, מה הוא אומר לנו? זה מה שאומרים חז"ל, רחמנה, רחמנה זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא ליבה בי, הוא רוצה את הלב. האם אתה מקיים את המצוות מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך כנות, מתוך דבקות חברים, מתוך אהבת ישראל, מתוך זה שאתה מרגיש אחדות לכולם, יש לך ואהבת לרעך כמוך, יש לך את הביחד, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל. לא ניתנה תורה לעם ישראל עד שכולם היו ויחן ישראל כנגד האר כאיש אחד, בלב אחד. וזה מה שחז"ל מלמדים אותנו. התורה מתחילה באות, מסיימת באות למד ומתחילה באות לבית, כדי לומר לנו שהקדוש ברוך הוא חפץ בלב, לא רק בעשייה. העשייה היא חיובית, היא טובה, בוודאי, זה דבר טוב שנעשה. אבל השאלה היא, מה כוונת הלב? והגדילו חז"ל ולומר, אחד הממית ואחד המרבה, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הרבה או קצת, תמיד נעדיף את ההרבה. למי שיכול, מי שאפשרי לו, בוודאי זה הרבה כדאי יותר טוב. אבל מה העיקר? ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. העיקר שזה על טהרת הקודש, בנקיות, בצחות. מתוך זה שאנחנו מבינים שעושים את זה לשם קודש הבריחו, ולא לשם יוערה או לשם מישהו אחר חלילה. ולכן אני אסכם את הדברים. היום הגדול שימצא כאן לפנינו, א', היום עצמו, היום יום שישי, הושענא רבה, יום עצום וגדול, שנזכה כולנו לפתקת טובה בתוך שפע ברכה והצלחה מרובה לשנה טובה ומבורכת. אבל נכנסים לשמחת התורה, וכל אחד צריך להרגיש שיש לו חלק בתורה. כל אחד שייך לעולם התורה. שלא יבוא אדם ושלא תבוא אישה ותאמר, אני רחוקה ממצוות. אני... לא, הפוך. אתה הכי קרוב למצוות. אתה הכי מחובר למצוות, ואתה יכול גם הכי להתחבר למצוות. השאלה אם באמת אתה מעוניין ואתה רוצה בכך. מי ייתן, ובאמת שהתורה מגנה ומצלה, שזכות גדולה מאוד מאוד, שומרת מגינה ומצילה. תהיו מגינה וצינה על כל אחד ואחד מאיתנו. שהשמחה הזאת, שמחת התורה, תלווה אותנו למשך כל השנה כולה, וכולה מתור בריאות התנה, נחת ושמחה, שפע ברכה והצלחה מרובה, במיוחד שיצא שמחת תורה ביום שבת קודש, ששבת קודש נאמר עליה, כי היא מקור הברכה. אז בוודאי מקבלים כאן ברכה כפולה ומכופלת, גם את ברכות התורה וגם את ברכות השבת, אז בוודאי זה כפול ומכופל. לך ראם היקר והחביב, שבכל ערב שבת מכניס לכולם את השבת מתוך שמחה, קדושה וטהרה, ואהבת ישראל אמיתית. לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים היקרים שלנו, ברכת שבת שלום ומבורך, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שנזכה לשמוח בתורה, והתורה תשמח בנו, והשמחה תהיה בביתנו למשך כל השנה כולה, מתוך שפע, ברכה ובריאות, אמן ואמן.

זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של שבת המלכה כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, לאורן אשתיבקר ואבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה לאפרת גואטה על ההפקה, לעומר יוסף שבחר עבורנו שירים. אני ראם כהן מאחל לכולנו סוף שבוע נהדר, המשך האזנה טובה ושבת שלום ומבורך.

0: תמיד.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסרור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה אביסרור, כוכבית 5508.
4: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 086-81-0263.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 08-681-0263.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המ מומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ספיישל מחשבות טובות בהגשת איציק יעקובוב וליאור חן אסרף.
9: אז ברוכים הבאים לספיישל שלנו מחשבות טובות. כאן על המיקרופון אני איציק יעקובוב, לצידי ליאור חן אסרף. ליאור, מה שלומך?
10: בסדר גמור איציק, איזה כיף.
9: וואו, ממש כיף. קצת אחרי השעה 4, יום שישי, אווירה של חג. סוכות, אנחנו איתכם כאן עד השעה 6. לא סתם כאן, לשעתיים של מוזיקה, שלאחרונה ממש משנה את הפסקול הישראלי. משהו בין מיינסטרים לעתים רחבות חתונות, לבין טקסטים מקראיים, נשמה, תקווה. מה דעתך על התופעה הזו?
10: וואו, אני מאוד מתחברת קודם כל. נקרא לזה בשם המפוצץ פופ אמוני. ואם היית אומר לי שלפני כמה שנים שהלהיטים הכי גדולים שרצים עכשיו במועדונים, ברשתות, הם יהיו כל כך מחוברים לדת, לאמונה, לתהילים, זה היה ממש מפתיע אותי. ואני חושבת שיש לזה קשר ישיר לתקופה ארוכה הזו והלא פשוטה שאנחנו כעם חווים מאז השבעה באוקטובר.
9: לגמרי, אני מסכים איתך. בטח זה התחיל קצת לפני ועכשיו זה לגמרי מתעצם. אז כשאנחנו מדברים על המהפכה הזו, אנחנו מדברים באמת על החיבור הכי טבעי שיש במוזיקה הישראלית. פופ מודרני, עדכני, סוחף, מקפיץ, שמח. עם מילים שפונות באמת ישר למעלה, בלי פילטרים, בלי מתווכים. ממש באיזשהו שלב זה אתה ואלוהים. מעין תפילה שבאמת כל אחד יכול להזדהות איתה. לפני שנתחיל, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לטכנאים אורן שטיפקר ואלכס גלסטיאן, על עריכה מוזיקלית ענבל בן עמי עומר יוסף, תודה רבה לכם שאתם מאזינים, אנחנו כאן ברדיו דרום 97.95.8 FM. אז נראה לי האיש המתאים ביותר להתחיל איתו, זה אולי האיש שכשמדברים על פופ אמוני, מדברים עליו. יש לך ניחוש?
10: איציק, לא רק שיש לי ניחוש, וזה לא רק האיש, זה השיר שאין מישהו שלא שומע אותו וחייב לקום מהכיסא ולהתחיל לרקוד. ססון שרולוב, אם תמיד אוהב אותי.
9: וואו, איזה שיר, בא לי לשיר אותו, והשם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב.
10: אז ככה, כזה לפני שאנחנו מתחילים ושומעים את השיר, נגיד מילה על ססון, שהוא פרץ מתוך הרשתות החברתיות, והפך לתופעה פופולרית.
9: זה בכלל מטורף, אתה פשוט מעלה סרטון ליוטיוב, וזהו, אתה הפך להיות זמר ענק.
10: ותמיד אוהב אותי נכנס לשירות למקומות הראשונים במצעדי ההשמעות בישראל, כולל הטופ 10 בספוטיפיי וביוטיוב.
9: יש חלק שהגדיר אותו אפילו שיר השנה, הכי מקפיץ בעולם, הכי כיף בעולם. מה, נשמע אותו שנייה?
10: יאללה.

0: חלק לא קמים על. טוב, אז השיר שעכשיו שמענו אחרי ססון שאולוב הגדול, זה כל הקבלה הטובה של בן צור. שאני אגיד לך משהו, לדעתי הוא הדוגמה הטובה ביותר באמת להרבו בין שתי העולמות, בין מיינסטרים, עולם חילוני, לבין עולם דתי ורוחניות. יש לו שירים מעולים, אבא שאיתו הוא פרץ, ותתתת תארים אליי צור, ונשמות צמאות, שבנשמות צמאות הוא אפילו אומר, יש ציצית ואין כיפה, אל תשכח שאני בדרגת הבינוני, הוא כאילו אומר, אלוהים אל תשכח, אני מאוד משתדל, אפשר להיות גם וגם. אפשר להיות גם וגם, לא ליאור?
1: אנחנו מאוד מתחברים לזה, אתה לא חייב להיות דתי בשביל להיות, אתה יודע, איש עם אמונה, בשביל להיות, אנחנו לא צריכים באופן כללי כעם להיות. מאמינים בשביל להיות מאוחדים.
0: לא חייב להגדיר, בדיוק. אני יכול לעשות מה שאני יכול, לתת מה שאני יכול, הכי חשוב זה הבפנים, ובן צור באמת הדבר של הכי מקדש את הדבר הזה. מה נשמע עכשיו?
1: טוב, אנחנו נראה לי קצת שמענו את הגברים, בוא נעבור קצת לכל הנשי.
0: הנה, זה שלך לגמרי, על מה השם הראשון שאת חושבת עליה.
1: אז אם אנחנו מדברים על מיינסטרים, יש לנו את זמרת השנה שזכתה בלא מעט מקומות.
0: נכון מאוד, תודה.
1: איך אנחנו אוהבים אותה?
0: נכון מאוד, ויש לה שיר אחד שאני ספציפית מאוד מאוד אוהב.
1: אז אם אני לא טועה, אתה מדבר על בן אדם.
0: נכון.
1: כי זה שיר שאנחנו הכי הכי אוהבים שלה.
0: נכון.
1: הודיה גם בעצמה, היא מתעסקת הרבה בטקסטים שלה בסממנים יהודים, בחיבור לאלוהים, ואני חושבת שהיא מתלבשת לנו פה
0: בול.
1: בדיוק.
0: לגמרי.

0: אז עכשיו שמענו את נרקיס עם הולכת איתך. נרקיס באמת מדגימה את התופעה הזו בצורה הכי מדהימה שיש, הניגודיות והמורכבות שלה. היא גדלה בבית דתי, היא קיבלה ב-2018 היתר מיוחד לשיר מול גברים, ובכלל הקרבה לדת היה משהו שהוא מאוד, מאוד התעסקה איתו. אפילו השתתפה ברוקדים עם כוכבים, נכון ליאור? רקדה עם אישה.
1: נכון.
0: קיבלה היתר מיוחד גם לרקוד עם אישה.
1: חושבת שהייתה הראשונה שעשתה את זה, לא?
0: נכון מאוד. בטח בארץ, אני לא יודע לגבי חול, אבל בארץ בוודאות הראשונה שרקדה עם אישה. היא אומרת, אני לא מסתכלת על המוזיקה שלי כשירת נשים, המוזיקה שלי היא פשוט מוזיקה, ונראה לי שזה גם מה שמסמל טוב מאוד את הספיישל שלנו. מוזיקה זה פשוט מוזיקה, מדברת לכולם, מדברת להכל. אם אתה חילוני, אם אתה חרדי, אם אתה מזרחי, אם אתה לא, בכלל, ישראל כולה מרכבת מנוגדיות. מה את אומרת עליה?
1: קודם כל, אני מאוד אוהבת אותה. והיא מדהימה בעיניי, היא הלכה עם הלב שלה.
0: נכון. להיות שלם, בכללי, ברגע שאתה שלם, דברים נראים טוב יותר.
1: לגמרי.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: טוב, אז איציק, בעוד 4 ימים יצוין יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, ואי אפשר להפריד את זה בשום צורה, לא מהחיים שלנו, לא מהספיישל הזה, ואני חושבת שהמון המון המון שירים נכתבו בתקופה הזאת, המון שירים מתקשרים לתקופה הזאת, והתפקיד של המוזיקה הוא לא רק לשמח, אני חושבת שהוא גם כלי טיפולי, נחמה וריפוי לכל העם
1: לגמרי.
0: שלנו.
1: פשוט לגמרי.
0: השיר הבא שבחרנו להשמיע זה שלווה בארמונותיך של רביד.
1: נכון, רביד פלוטין הגדול.
0: שהוא נלקח מתוך אלבומו תוך כדי תנועה שיצא לאור ב-2021, ומבוסס על פסוק מתהילים, יהי שלום בחיליך, שלווה בארמונותיך.
1: זה האמת שיש לי סיפור קטן על השיר הזה, לפני שהחטופים חזרו, אז היינו ביום הסטודנט הופעה וכולי, ורביד עלה להופיע, והוא הקדיש את אמר, אנחנו רוצים עכשיו להקדיש שיר לחטופים שיחזרו בשלום, והשיר התנגן, ואני זוכר את עצמי עם אשתי, עוצם את העיניים, שומעים את השיר, ואני חושב שיש רגעים שיש משהו באוויר, משהו מחשף כזה אפילו, שכל הקהל שר, וזה מרגיש כמו, בפתיח דיברנו על תפילה, שזה לא חייב לבוא משהו מ... לא חייב להקריא את זה ממשהו, כל עוד אתה מנסה לעשות משהו כנה, אז באמת באמצע השיר יש גם איזה קטע קול כזה של שי צברי שאומר שהפרשנות שלי לתפילה היא מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולהגיד משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.
0: זה בית ממש מתוך השיר.
1: לי יש צמרמורות, אתה לא יודע מה איתך.
0: וואו.
1: צמרמורות לגמרי, ובאותו רגע, אני כאילו נזכר ברגעים האלה ויש לי צמרמורת, אז זה לא חייבת להיות תפילה, וזה רק מראה כמה זה מורכב העולם הזה, ונראה לי אין רגע יותר טוב מלהפעיל את השיר הזה עכשיו.
0: יאללה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות.

0: שמענו עכשיו את ממה מסתערב עם השיר תהיה בן אדם. ממה מסתערב בעצם לוחם, יחידה מובחרת, שעד לא מזמן לא ידענו את שמו, קראו לו מם, הוא היה מתן, אבל הוא היה מם והוא הופיע ממש עם כיסוי על הפנים. מתוך החוויה שלו של הלחימה בשטח, הוא בעצם יוצר את האמנות שלו ומזכיר לכולם לשמור על צלם אנוש, גם ברגעים הכי קשים.
1: לגמרי שגם ברגעים הכי קשים, אתה מתחבר ממש לטקסטים האלה, באמת טקסט מדהים. טוב, אז במעבר קצת חד, ככה החיים שלנו בנויים, ליאור משמח לעצוב, מעצוב לשמח, אז נחזור קצת אחורה, לא לנקודה שבה הכל התחיל, אבל בנקודה שזה הבא הפך להיות קצת יותר מיינסטרימי, אז אנחנו מדברים על זמרים גדולים, כמו עומר אדם, כמו אייל גולן, ואני רוצה שנייה לדבר על עומר אדם, שאנחנו מדברים על השיר מודה אני, שיצא בשנת 2014.
0: איזה שיר, איזה שיר.
1: שיר ענק, זה בעצם תפילה, אבל שיר שכתב איתו יחד אבי אוחיון ולחן של אסף צרויה, מתוך תפילת בוקר יהודית, כל בן אדם יהודי שקם בבוקר אומר מודה אני, והשיר הזה זכה לעשרות מיליוני צפיות, הפך ללהיט מדינה בלתי נשכח, ואתה יודע, זה כאילו מראה את היכולת של להפוך תפילה, משהו שהוא מאוד רוחני, גבוה ועצום, לשיר, שאפשר לשיר אותו, גם כשאתה לא רק מתפלל, וצריך להגיד באמת תודה על כל רגע, בטח עם מה שדיברנו עכשיו, מלחמות וקורונה ומה לא. מה אתה אומרת על השיר הזה?
0: וואו, זה שיר שאי אפשר לא לשמוע אותו, לא משנה כמה נשמע אותו, הוא מעלה לנו...
1: לגמרי, לפעמים לא צריך להרחיב. אז עומר אדם, מודה אני.

0: איזה שיר.
1: מי שמאמין לא מפחד. וואו. אני רוצה לשיר קצת, אני חייב את האמונה נאבד. איזה שיר ענק.
0: כל כזה, לא, לא, באמת. אולי תחליף אותו, אולי תחליף אותו.
1: אל תשקרי, בסדר, הם שומעים אותנו.
0: איזה שיר, איך הוא הרים לנו ככה פה את האווירה?
1: ממש, וזה יצא, מה זה? אני רוצה להגיד 2010, אבל זה מרגיש כאילו זה היה אתמול, וזה די מזמן צריך להגיד
0: את האמת. באמת יצא בשנת 2010, מילים יוסי גיספן, לחן עדי ליאון.
1: איך אפשר שלא?
0: הוא הפך לאחד הלהיטים הגדולים בישראל, שהוכיח שטקסט אמוני יכול להרקיד גם אצטדיונים.
1: והעיקר ליאור?
0: לא לפחד כלל.
1: נכון. אז שיר מדהים, ואת יודעת מה, אני רוצה לעבור מאייל גולן ל...
0: ליאם גולן.
1: נכון, מעבר טוב, ליאור.
0: ליאור שלנו.
1: ליאם גולן, להיות רק בשמחה, שיר מדהים, מדהים, מדהים, באמת, עוד פעם, אחת מהתופעות המדהימות של זמרים צעירים ששרים טקסטים כאלה, שהופכים את כולנו לרקדנים, זה זז לבד, אני לא רוקד, אז המוזיקה באמת מצליחה להזיז את כולם, ליאם, כמו שאמרנו, מייצג את הדור הצעיר, ממשיך את המסורת המוזיקלית והמשפחתית, תוך חיבור באמת לציווי החסידי, להיות רק בשמחה.

0: טוב, אז היינו עם ליאם גולן, וישר אחר כך עברנו לעקיבא עם אבא תודה, שהוא נכון. שיר ממש ממש כיפי.
1: נכון.
0: עקיבא, חוץ מזה שחוץ מהיותו אדם דתי, רוב השירים, אם לא כולם, השירים שלו הם שירים דתיים, או איכשהו קשורים לדת. ואבא תודה, שיר שיצא באוגוסט 2025, שיר כיפי, מרים, הכי פופ אמוני שיש.
1: ובכלל, עקיבא שוב מראה לנו מכיפה סרוגה לטקסטים חילוניים, מאל תעזבי ידיים, שגם את זה אפשר לפרש איך שאתה רוצה, לבין אתה הולך איתי, שזה לגמרי שיר לקדוש ברוך הוא. ואבא תודה, אין דבר יותר טוב מהודעה, בטח כשאנחנו באמת צריכים להודות על כל רגע, כמו שעשינו בדיוק עם אומר האדם. ותדעת מה, זה כאילו נותן לי גשר לעוד זמר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, חנן בן ארי, שהיה פה לא מעט פעמים, אפילו התארח ברדיו לא מזמן, ממש כאן. וזה כאילו מראה את היציאה של המוזיקה היהודית המקורית מהמגזר הדתי לאומי ישר לתוך הקונצנזוס הישראלי, באמת שילוב נהדר בין היפ-הופ, פיוט, פופ, מה שאת לא רוצה. אז יש אפילו שניים שאפשר לדבר עליהם, אנחנו נדבר קודם על חנן. אנחנו מדברים על השיר ממך עד אליי, שיר מדהים מדהים מדהים, שמכיל מילים מתוך הפיוט כתר מלכות של רבי שלמה אבן גבירול, שבו רומז הפייטן לקשר שבו האדם רוצה להתרחק בשביל שאוכל להתקרב. ולפעמים צריך, לא רוצה להגיד לאבד משהו, אתה צריך להתרחק באמת כדי להבין מה אתה צריך. ויש שם שורה, אל תסתר פניך ממני, תקוותי היית, כי חולת אהבה אני, אל תסתר פניך. עיבוד של חלקי פסוקים מתהילים ומשיר השירים, בטח עם המנגינה המקסימה הזאת, אז חנן בן ארי יודע לעשות את זה הכי טוב שיש. יאללה, נשמע. אני צריך.

0: טוב, אז מזמר דתי לזמר דתי לזמר דתי, ישי ריבו, ממש כל השירים שלהם גם, שירים שסובבים סביב דת, אני מאוד מאוד מאוד מתחברת אליו עוד מימי...
1: תוכור עצוף אהבה.
0: וואו, איזה שיר.
1: איך שלפתי את זה, תוכור עצוף
0: אהבה. וואו. אז היינו עם סיבת הסיבות, שהוא היה השיר המושמע ביותר ברדיו בישראל בשנת 2021, אתה ידעת את זה?
1: לא ידעתי את זה.
0: איש הריבו הוא האמן הדתי הראשון שמילא את אולם המדיסון סקוויר גארדן בניו יורק למול קהל של 14,000
1: צופות וצופים. וואו, מטורף. איש היה באמת מדהים, יש לו באמת טקסטים מדהימים, וכל השירים, רוב השירים שלו סובבים סביב הסינרגיה הזאת בין קודש לחול, ואני ממש מתחבר לזה, ואתה יודעת מה, אני כאילו רוצה להגיד שמוזיקה בכללי זה הכלי הכי מחבר בעולם. כי כשאתה בא ומטיף ואומר ומרצה ולא בגובה העיניים, כשזה מגיע בתוך שיר, והשתמשתי בזה לא מעט בפרקטיקה הזאת, זה הדבר הכי מדהים שיש, זה נכנס ללב ואי אפשר שלא להקשיב לזה. טוב, אז מישי ריבו וחנן בן ארי, חוברים ליוצר נוסף מדהים מדהים מדהים, בנייה ברבי, עם השיר מישהו איתי כאן, שנכתב יחד עם אליעד נחום ודודי בר דוד, שעוסק בדיוק באותה תחושה, תחושת השגחה, ביטחון, ברגעים של לבד, מה שבאמת עוטף את הספיישל שלנו. אז בשנת 2016 השתתף ברבי בעונה הרביעית של תוכנית The Voice ישראל, שממש עכשיו נגמרה לה, והחונך שלו היה אברהם טל. ברבי אמנם הודח בשלבים המוקדמים, אבל באמת הצליח לחדור לכל תחנת רדיו אפשרית. אז באמת מישהו איתי כאן הגיע וכבש כמעט את כל תחנות הרדיו. שיר ששוב, לא, אי אפשר לייחס לו איזה טקסט דתי, אבל כן הפרשנות שלו היא לגמרי יכולה להיות גם מאדם קרוב וגם באמת לקדוש ברוך הוא. שיר קצבי נחמד. מה, את נשמע אותו ליורי?
0: יאללה.

0: טוב, אז שמענו את בר צברי ושולי רנד עם המלך בשדה. בר צברי שעכשיו נכנס עמוק עמוק למיינסטרים, ואנחנו שומעים אותו בשירים מדהימים. השילוב שלו עם שולי רנד הוא שילוב מפתיע, מעניין ומדהים. אני חושבת שזה אחד השירים היפים שיצאו פה לאחרונה. שולי רנד שהפך לאחד הסמלים הגדולים של המוזיקה היהודית, הוא יצא בשאלה והיה מבחירי השחקנים בתיאטרון ובקולנוע הישראלית. הוא שיחק בסרטים כמו אחד משלנו. עד שבתחילת שנות ה-90 עבר תהליך עמוק של חזרה בתשובה, הצטרף לחסידות ברסלב ופרש מעולם המשחק למשך כעשור.
1: אז חזר בגדול.
0: נכון. הוא עוסק הרבה בעניין של בין קודש לחול. יש לו גם את השיר בין קודש לחול עם אמיר דדון. והשילוב שלו עם בר צברי, שבר צברי, אני לא יודעת איפה הוא עומד בסקאלה הרוחנית דתית, אבל אנחנו יודעים שבר צברי בדרך כלל כותב שירים קצת יותר, איך נקרא לזה, כלילים עכשיו?
1: כן, כלילים עכשיו, הוא פרץ ביאל גולן קורא לך, קורא לך, שירים באמת מזרחית כזה, בהמשך שירים קצת יותר מיינסטרים, ג'וני וילדה מטורפת וארץ נהדרת, ואני חושב שבאמת אנחנו עוסקים כל פעם בזמרים שמדגישים את המורכבות הזאת, ואני חושב שעם כל השמות הגדולים שעברנו להם לפני זה, שולי רנד, מי בן אדם שהיה דתי, חזר בשאלה, חזר בתשובה, הוא גם שחקן, והוא גם חסיד ברסלב, והוא גם זמר, וגם בזוגיות מדהימה ונהדרת, ואני חושב שהמורכבות הזאת מייצרת שירים, אייקה, שיר מדהים, וכמו שאמרנו גם המלך בשדה.
0: טוב איציק, אנחנו מתקרבים לסיום הספיישל שלנו, מחשבות טובות.
1: בוא נה, שעתיים שעוברות מהר מדי.
0: היה לנו, מה זה כיף. תמיד כיף לנו.
1: קודם כל נכון. עם מוזיקה טובה עוד יותר כיף לנו, וכשכיף לנו, גם כיף למאזינים, אני מאוד מקווה.
0: איציק, מה אני אאחל לך לשנה הקרובה? מה אתה מאחל לעצמך?
1: מה אני מאחל לעצמי? וואו, ליאור, הפתעת אותי. מה אני מאחל? אני מאחל קודם כל שקט, שיהיה לנו שקט במדינה הזאת.
0: אמן.
1: שקט, ביטחון, בריאות, שנה הכי טובה שיש לשנינו ולרדיו ולמאזינים שלנו. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שכמו שדיברנו עכשיו, אפשר שנייה לראות שלא דברים עם שחור ולבן, יש גם אפור, ולא הכל יכול להיות לו אופו, אופו. אפשר להיות דתי, ואפשר להיות גם קצת חילוני, נכון. אפשר להיות גם קצת מרוקני, ואפשר להיות גם קצת אשכנזי, ואפשר להיות הכל מהכל מהכל.
0: אני אחל לך ולי, שעבר להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, שאני אישית מחוברת, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, שנהיה מחוברים לעצמנו, ונדע להיות בשמחה, ונמשיך לעשות תוכניות ביחד, ספיישלים ביחד, כי הכי כיף לנו.
1: הכי כיף לנו בעולם. אז באמת, נאחל לכם שוב שקט, ביטחון, בשורות טובות, הרבה מוזיקה טובה, שתמשיך לחבר בינינו, תמשיכו להזין לרדיו דרום כמובן, שיהיה לכם שבת שלום, שבוע טוב, ושנה מופלאה לכל בית בישראל.
0: ושמח בשמחת תורה כמובן.
1: נכון, ועוד יותר טוב,
0: ועוד יותר טוב. אז מי עוד יותר טוב למחשבות טובות, והכי חשוב, מחשבות טובות.
1: מחשבות טובות, איי.
0: אז נסכם עם השיר השמח הזה של שילה אליה.
1: נכון.
0: עם השם של הספיישל שלנו, מחשבות טובות.
1: נכון מאוד. לפני שאנחנו מסיימים לגמרי סופית, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למאזינים שלנו, תודה רבה לאורן השטיפקר על העזרה הטכנית, תודה רבה לעומר יוסף עם המוזיקה, ותודה רבה לך ליאורכן אסרף.
0: תודה רבה איציק יעקובוב, היה לי מושלם.
1: יאללה, מדהים, תהנו לכם.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, נחשים מה הם חושבים,

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

שקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן, ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק, לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך.

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי ל...

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

קטע בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסע.

תשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

קטנים, עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת, ולא כואב לי שנסעת,

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

באהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: camera, you said? And roll camera.
1: Playback.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.